0: У селі Руденька Тетерівської громади на Житомирщині дощі зруйнували міст через річку Глибочок, який сполучав дві частини населеного пункту. Місцеві жителі кажуть, що не можуть тепер добратися до магазинів та залишилися відрізані від світу. За словами голови Тетерівської сільської громади Валентини Ільницької, будівництво нового мосту коштуватиме 5-6 мільйонів гривень. Чи планують відбудувати міст у селі, дізнавалася Марина Лоско.
1: 8 часов непреривного дощу. 80 метрів дороги було покрито водою.
2: Микола проживає у селі Руденька Тетерівської громади. Він каже, що міст через річку Глибочок, який сполучав дві частини села, обвалився на початку червня через сильні опади. Через це місцеві не можуть перейти на інший берег, щоб сходити в магазин.
1: Нема такої джерельної води. Я воду ввожу на машині. Пенсію отримати, ну все, заплатити за комуналку, за світло. Сюди треба десь якась дорога. А як заїхати, то це нереально.
2: Галині 87 років. Вона каже, що про неї дбає її син. Сама перейти через міст не може.
3: Сама їздити я не можу і вже не чую. Ну, треба ж докинати хліба, а тут нема.
2: Микола – колишній лісник, який живе у селі Руденька. Чоловік каже, старий міст місцеві жителі побудували власними силами. Нині замість нього спорудили тимчасову переправу.
4: На село затягнули 10 дубів довгі. Після наверх доски, після різали 60-ку доску дубову, застеляли. Це такий був примітивний міст. Навіть їздили грузові машини. Вже тут і машина не заїде. Ну, пішки ось окладочку люди зробили. Це люди відрізані від цивілізації, від світу, як кажуть.
2: Валентина Ільницька, Тетерівський сільський голова, каже, що на території села Руденька офіційно зареєстровані 14 осіб, однак фактично проживають менше. Вона каже, що місцеві жителі побудували дерев'яний міст самотужки, але його змило під час зливи. За словами Валентини Ільницької, у бюджеті громади на 2026 рік видатків на відбудову моста не передбачено.
5: Це великі капіталоукладення, яких зараз ми не можемо собі дозволити. Проєктно-кошторисна документація як мінімум буде 600 тисяч. Ну, якщо 600 тисяч, то буде 5-6 мільйонів буде міст. Ми виїдемо, подивимося, але справа в тому, що міст у мене на балансі не стоїть. Вода зійде, стане в те саме русло, якою вона була, і там, ну, загорниться якимись малими затратами, можемо щось зробити.
2: Марина Лоско, Суспільне новини, Житомирщина.
0: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
6: Погода.
0: Сьогодні у більшості західних та північних областей місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, на узбережжі морів до 19, в день плюс 22, плюс 27. На Київщині сьогодні в день місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі 11-16, в день 22-27 градусів вище нуля. На цю мить у столиці України плюс 15 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
6: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Російські спецслужби активно залучають українських підлітків до організації та здійснення терактів, підпалів авто та об'єктів інфраструктури. І останнім часом все частіше в таких випадках окупанти використовують неповнолітніх дівчат для організації нападів на українських військовослужбовців. Що робити у таких випадках і як правильно діяти і вчасно розпізнати небезпеку або загрозу, про це будемо говорити із психологиною благодійного фонду «Голоси дітей» Софією Стеценко. Софія, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Зараз літні канікули, і тема є актуальною, тому що більше вільного часу у школярів і студентів, так, і вони, відповідно, більше часу проводять і в соцмережах. Ну і з останніх таких випадків, от за даними правоохоронців, від початку поточного року зафіксовано 6 фактів умисних вбивств дівчатами українських військових і ще одному злочину вдалося запобігти. Такі дані нещодавно на брифінгу озвучив голова Національної поліції України Іван Вигівський. Очевидно, що під дію спецслужб можуть потрапити не тільки дівчата, але хочеться з вами поговорити, як Іван Вигівський. Очевидно, що під дію спецслужб можуть потрапити не тільки дівчата, але хочеться

0: панікують. Вони можуть мати абсолютно діаметрально протилежну позицію політичну зі мною. Але коли вони кажуть про міста, коли вони кажуть про там ЖКГ, про людей, то ми з ними спілкуємося на одній мові. І вони мені кажуть, що ми не виділи, де наші місні начальнички. Що стосується того, чи могли їх визвати на якісь наради, слухайте, пані Валентина, так а з ними ніхто не радиться. Ось в чому справа. Вони просто поставлені, щоб виконувати накази. Їхня там думка нікого не цікавить. А чому вони поїхали? Ну, дивіться, якщо ми про Енергодар той же самий, наші луплять там по всіх військових об'єктах. Там дуже багато дронарів, окупантів. Ми знаємо, де вони. Ми знаємо навіть адреси, тому що нам допомагають місцеві. І наші дрони, вони літять до них там з привітом. Те ж саме стосується окупаційних ось цих всіх гауляйтерів. Да? Ми теж їх знаємо, ми їх бачимо. І вони дуже справедливо налякані тим, що по них може прилетити. Що стосується Маріка, зважаючи на те, що ми майже поклали порт на лопатки, тобто він вже не працює, знову ж таки завдячуючи нашим мідл-страйкам. Декілька днів тому ми нанесли удари по мосту в Новоазовську, а це істок сухопутного коридора в Крим. Окупаційна влада Маріка, наприклад, це громадяни Росії з міста Вологда. Тому я думаю, що вони такі сказали своїм начальникам, що секундочку, ми на такое не підписувалися, ми, якщо можна, будемо працювати дистанційно із Вологди. І поїхали, тому що їм страшно. Страх – це та емоція, яка зараз у окупантів, ну, той стан, який зараз домінує на окупованих територіях, вибачте за тавтологію. Тому вони будуть їхати. А справа ще в тому, що місцеве оте стадо тих, хто прислужував Росії, воно без начальства, воно нічого не може, тому що це просто стадо. Їм потрібен пастух, пастухи їдуть, тому там колапс, там хаос, там зростають ціни на продовольство, на тощо. Наприклад, помідори в Маріуполі коштували декілька днів тому 150 рублів за кілограм. Вчора вони вже коштували 280. Тобто ціни ростуть, тому що коли немає палива, немає логістики, ані для окупантських військ, ані для продовольчих магазинів. І люди згадують 2022 рік, вони затарюються там їжею будь-якою, ціни зростають, нових товарів не привозять, тому така штука.
1: Як люди реагують на цей дефіцит пального? Я маю на увазі, як життя змінилося? Їздять вони на авто? За яким принципом їм цей бензин продають?
0: Бензин продають за принципом черги. Тобто ти можеш вистояти в черзі 20 літрів, там 20-30 може, тобі можуть дати. Каністри не лють бензин, тобто ті люди, які на тлі перманентних блекаутів купили собі генератори, а зараз вони стоять і вони сухі, тому що в каністри не лють паливо. На автівках стали їздити дедалі менше. За даними навіть, я навіть запам'ятав ім'я цієї людинки, керівника профсоюзу таксистів ДНР Донцова. Він написав 3 дні тому, що на 30% скоротилося кількість таксі на вулицях. При цьому він не пише, наскільки зросли ціни, а вони зросли значно. І цитата його: «Куда-то стали пропадати таксісти», тобто їх немає. Автобуси. Люди стали дедалі частіше користуватися суспільним транспортом, але ж автобусів стало менше, тому що палива немає. Людей стало більше, які б хотіли їздити, тому автобуси наразі зараз, влітку, тобто люди їдуть вонючі, тому що немає води, тому що немає палива, тому що автобусів мало, людей багато. Ну, тобто там суцільний колапс. Що буде далі? Деякі люди, які розумні більш-менш, вони вже зараз задають дуже правильні питання. А що буде з опалювальним сезоном? А що буде взимку? І ось ці питання, на які, в принципі, повинна відповісти окупаційна влада або Москва, а вони нічого не кажуть. Я тобі скажу, що на території Росії навіть не кажуть про те, що там такий колапс. Тому що якщо вони скажуть це, то паде попит на нерухомість. Туди їдуть громадяни Росії, які там щось собі купують. Якщо ти їм скажеш, що там немає палива, там немає води, там немає їжі, ну вони туди їхати не будуть. От така штука.
1: Ну, я думаю, різні є люди, хтось може просто не повірити. А загалом, сьогодні, я думаю, всі обговорюють, і ми з колегами, і я думаю, москвичі обговорюють.

0: певні події. Але я до того, що от за моєю інформацією, це шалена така атака була. Натомість москвичів містян не попереджали, не було повітряної тривоги. Її не було і в попередні рази. І на моє запитання, чому в місті не вмикають тривогу, коли летять дрони, ну це логічно, що ну війни ж немає. Тобто в Росії досі відмовляються визнавати, що війна, і вона насправді у них в тому числі.
1: Так а що Росія, а що Москва. Візьми ті ж самі окуповані території, на яких війна вже на деяких триває 12 років. А там теж немає повітряної тривоги. Там немає ані попереджень для людей, що щось там летить. Там нічого цього немає. Тобто там не можна про це писати. Я читаю ночами там чатики Донецька, Маріуполя, де люди пишуть, тут бахнуло, тут бухнуло, тут ще щось. Я тобі скажу, що протягом там 10-20 секунд ці повідомлення видаляються. Тобто там не можна, там просто не кажуть про проблеми. Їх начебто немає. І зараз я розумію так, що якщо ми кажемо про Москву, ну вони теж лякаються казати це людям. Якщо вони скажуть це людям, як ти правильно кажеш, їм потрібно буде визнати, що в них війна. А в них просто СВО, ну все. Все норм, все добре, що-то упало, обломки. Ну, я думаю, що їх ще чекає дуже багато сюрпризів.
0: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Микола Осиченко, волонтер, блогер, президент Маріупольського телебачення у період з 2019 по 2023 роки. Говоримо ми про дефіцит пального на окупованих територіях Донеччини, як люди переживають це явище і чи взагалі говорять про це. А як до медійника? У мене питання, воно стосується саме російської пропаганди. Можемо говорити про Маріуполь, зокрема, або про окуповану частину Донеччини. Загалом, як поводяться, якщо спостерігаєте за соцмережами пропагандистів, що саме вони пишуть про це? Ну, бачимо, як змінюється риторика зет-блогерів, ну, саме росіян, громадян Росії. Що пишуть місцеві колаборанти? Ну, навряд чи їх заберуть у випадку деокупації?
1: А тут у них, да, тут у них, мені здається, приходить розуміння того, що їх ніхто забирати на територію Росії не буде точно. Я бачу, у них дедалі більший розпач, вони у розпачі. Тобто, коли вони всі ці 4 роки, там, да, з 22-го року, вони розповідали про те, що от прийшов руський мір, зараз у нас все буде супер, поки у них не

0: насправді. Тобто вони навіть намагаючись показати там якісь плюси, що а от гляньте, от у нас. Вони показують правду, я чіпляю ці відео, я їх моментально скачую, тому що потім вони їх видаляють, а вони показують, що там є насправді. Ну, що там суцільна біда. Бідуться. Тому я тільки за, щоб там в них були такі школи, нехай вони навчаються, нехай вони показують. Я цьому дуже-дуже радий.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Микола Осиченко, волонтер, блогер, президент Маріупольського телебачення у період з 2019 по 2023 роки був з нами на зв'язку. Ми говорили про дефіцит пального на окупованій частині Донеччини і як містяни переживають цю кризу.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Виїжджаючи за кордон і плануючи взяти з собою домашню тварину, зважте, що підготовка до цього процесу – справа не одного дня. Вона вимагає ретельного і відповідального підходу. У Держпродспоживслужби нагадують, що подібні процедури необхідно починати щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень. Насамперед, потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення і транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення». Один із головних етапів – це візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно провести ідентифікацію тварини, чіпування, що є обов'язковою вимогою ЄС. Зробити щеплення проти сказу з 12 тижнів. Отримати ветеринарний паспорт. Важливо, що чіпування має бути виконане до вакцинації, а всі дані внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини. Наступний етап – дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 3 місяці до поїздки. Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях. Безпосередньо перед поїздкою потрібно ще раз відвідати ветеринарного лікаря. Провести протипаразитарну обробку, якщо це передбачають вимоги країни, отримати ветеринарне свідоцтво. Ці процедури виконують за 5 діб або за 72 години до виїзду, залежно від вимог конкретної держави. Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю. Перед поїздкою для залізничного транспорту. Заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5 діб оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Кінець країни бензоколонки. Як на Росії справляються з паливною кризою? Як атаки на нафтопереробні заводи змінюють ситуацію на паливному ринку росіян? Про це будемо говорити з експертом ринку нафтопродуктів України Леонідом Косянчуком. Він з нами на зв'язку. Пане Леоніде, вітаю вас. В Росії стрімко загострюється дефіцит пального і обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту. Ці вже обмеження вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях. І Москву масово наатакували безпілотники та ракети. І от за підрахунками Defense Express, дрони пройшли повз щонайменше 5 комплексів «Панцер»,

0: встановлених на вежах або підвищеннях. І також були уражені цілі в Ростовському регіоні. Це, знову ж таки, на тимчасово окупованих територіях. І це вже друга атака на московський нафтопереробний завод за останні два дні. Наскільки серйозним внаслідок цих атак є нинішній дефіцит пального в Росії? І чи можна вже говорити про системну паливну кризу?
1: Ця атака по московському НПЗ Капотні, я думаю, що вона надзвичайно серйозно повпливає на глибину цієї кризи паливної, яка відбувається сьогодні в Росії, яка, власне кажучи, є наслідком системної роботи ЗСУ по паливній інфраструктурі агресора. Що таке московське НПЗ в Капотні? Це найсучасніше підприємство Російської Федерації з нафтопереробки. Воно розміщене на 250 гектарах в межах міста Москва, тобто в межах столиці. І щоб ми розуміли, це найпотужніший завод, який переробляв до 10 мільйонів тонн нафти в рік, тобто майже мільйон в місяць, і забезпечував 70% потреби Москви, Московської області і навколишніх там територій не тільки в бензині, і в дизельному пальному, а ще в реактивному паливі для літаків, в тому числі, до речі, і для військових, і бітуму для ремонту доріг і для інших потреб. Тобто це надзвичайно серйозний удар. І якщо там декілька днів тому була вражена тільки система первинної переробки там АВТ ЛОУ, то на сьогодні ми вже знаємо про враження гідроочистки дизельного палива, а це надзвичайно серйозний об'єкт і надзвичайно серйозна технологічна установка, де присутній водень. І тому ми бачили таку страшну пожежу. Більше того, там такі наполовину заповнені резервуари вибухали так, що злітали кришки вище там 9-го поверху. Ну, тобто, на сьогодні ми можемо сказати, що цей найсучасніший завод, він фактично знищений, і, мабуть, що в найближчий час, або навіть в найближчі роки, свою роботу він не відновить. І тому, відповідно, якщо це ми кажемо про 70% забезпечення центру Росії продуктами, нафтопродуктами, то це суттєво поглибить ту паливну кризу, яка вже, до речі, відбувається і в Москві, і на трасі Москва-Санкт-Петербург, та й в самому Санкт-Петербурзі вже є обмеження. Ну, а відповідно, ми ж розуміємо, що ті всі компоненти, що виробляє цей завод, реактивне паливо, дизельне паливо, бензин, це якраз те, що ми називаємо кров не тільки економіки, але і війни. І відтак ми можемо очікувати деяке послаблення військових дій Росії, російської армії. Ну і відповідно, ми ж розуміємо, що це відповідно буде відображено не тільки на військових діях там чи на забезпеченні нафтопродуктами громадського транспорту і приватного сектору, але ж це ще і логістика. А це продукти, а відповідно і ціни. Ну, тобто, це надзвичайно така потужна ціль, яку вже добили до кінця. І я думаю, якщо наші Збройні Сили не перестануть бити по таким важливим об'єктам, ну, в той час, коли Росія б'є по об'єктам культурної спадщини і те, що входить до спадщини ЮНЕСКО, по лаврі, по мистецькому арсеналі, там по лікарнях, по школах, по дитсадках. Ну, а ми б'ємо по тій структурі, яка забезпечує війну і забезпечує виробництво військової техніки.
0: Пане
1: Тобто
0: Леонід,
1: це надзвичайно потужна ціль і надзвичайно потужний удар був.
0: Ви вже так трохи говорили про відновлення, що це на роки, а якщо згадати інші атаки, і чи взагалі можна відстежити, як Росія відновлює ці нафтопереробні заводи, і чи вона їх відновлює?
1: Ну, їх змушують відновлювати власників. Хоча у мене є така інсайдерська інформація, що власники не дуже поспішають вкладати кошти у відновлення. Більше того,
0: це логічно.
1: Вони ж повинні. Ну, це знаєте, це те саме, як в ніч на понеділок У мене в домі вибило всі вікна і двері повиривало, бо був приліт поряд. І я поки зробив тільки тимчасовий захист, там плівка, там полікарбонати, таке інше. Я поки теж не збираюся ставити, бо і не знаю, ще війна не закінчилася. Так само і вони, але ж там ще є інший варіант. Там ще ж є те, що те обладнання, яке використовується для нафтопереробки, воно ж не виробляється в Росії і не виробляється в Україні. Воно виробляється за кордоном. Більше того, там потрібно вносити передплату за півроку до того, як вони почнуть виготовляти це обладнання. А ще треба зважати на той факт, що Росія знаходиться під санкціями, і їм потрібно якимось чином там через дружні там країни, не знаю, які там вони ще залишилися, якось це обладнання перепасовувати на Росію. А це теж час, і це теж витрати, і таке інше. І бачите, коли вони дороговартісними ракетами б'ють по нашим гаражам там і по таким якби культурним об'єктам, то ми дешевими дронами і ракетами знищуємо їх такі промислові потужності, які коштують навіть не мільйони і не сотні мільйонів, а мільярди доларів. Ну і це відповідно теж дуже суттєвий і значимий такий внесок в ту війну, яка на сьогодні відбувається. Якось так.
0: Так, дякую за пояснення за це. А що зараз із доступністю, які саме види пального сьогодні є найбільш дефіцитними? І наскільки різниця ситуація в різних регіонах Росії? А можливо, вона вже однакова всюди?
1: Ну, дивіться, тут є такий маленький нюанс, що на європейській частині цієї болотної держави, агресора, знаходяться заводи, які заточені на виробництві бензину і реактивного палива, і які ми досить успішно вражаємо час від часу. Да? Там більше 30 цих НПЗ ми вже дістали, і ми вже знаємо, куди треба бити. Те, що за Уралом знаходиться, там більше заточено на дизельне пальне і на бітум, там на мазут, тобто на такі важкі компоненти. І тому бензинова криза, вона набагато швидша і набагато глибша, ніж, скажімо, там по дизельному пальному на сьогодні. Але ж ми повинні розуміти, що логістика із-за Уралу в такі західні регіони Російської Федерації, це теж впливає на ціну, впливає на час і на все інше. Ну і ще не потрібно забувати те, що в російській армії є тил, є прапорщики, є офіцери, які дуже швидко опанують оцей дефіцит на такому, ну скажімо так, громадському ринку. Да? Тобто, і вони велику частину, я думаю, того пального, що сьогодні пріоритетно постачається до армії, вони також з великим успіхом заготівку продадуть в такі приватні руки, скажімо так. І чим більше, тим краще для нас. Ну, дай Бог здоров'я прапорщикам і офіцерам тилових підрозділів російської армії.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Леонід Костянчук, експерт ринку нафтопродуктів України. І ми говоримо про наслідки дронових атак по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Наскільки суттєво зросли ціни на бензин та дизель внаслідок цих атак? І, можливо, знову ж таки, якщо відстежуєте, що з цього приводу говорять росіяни?
1: Ну, знаєте, росіяни, як завжди, говорять мало, тому що за такі розмови там просто призначають суди такі доволі серйозні терміни ув'язнення. Тому там дуже важко зрозуміти і знати до кінця, що там відбувається в ціновому сегменті. Ну, ми розуміємо, що як мінімум на минулому тижні там було здорожчання до 30% взагалі нафтопродуктів, а в деяких регіонах влада вже якби попередила, в тому числі це стосується і Криму, який скоро стане не півостровом, а енергетичним островом, тому що ми там знищили всю логістику по постачанню. Але там уже сказали, що змусили операторів ринку, які працюють в Криму, змусили тримати ціни на тому рівні, на якому вони є, хоча вони вже не відповідають тим витратам, які якби несуть оператори ринку для того, щоб якесь пальне у них там все-таки було. Хоч би по 10, хоч би по 20 літрів.
0: Так. Пане Леоніде, а з якими обмеженнями вже стикаються пересічні росіяни на автозаправних станціях? І яка атмосфера на цих АЗС панує?
1: Атмосфера така близька до панічної, тому що з третьої години ночі вже займають чергу і потім стоять аж до вечора. І за щастя мають те, що їм наливають там 20-30 літрів того бензину чи дизельного пального. І це ж якби, ми сподіваємось на те, що це якось все ж таки, оця обставина все-таки достукається до свідомості. Хоча на це якби сподіватися марна справа, тому що там нема чим мислити. Да? Там вони, росіяни в більшості своєї маси, вони мислять телевізором. А з телевізора каже, сьогодні Путін казав, що у нас все нормально, ніякої кризи немає. Є якби там ажіотажний попит, але ми ще не повинні забувати інше. Справа в тому, що в південних регіонах Росії вже почалися жнива. А, вибачаюсь, коней теж нема, да? Тобто у тій кількості, в якій необхідно. І тому будуть складнощі із жнивами, тому що дизель теж потрібен на сільське господарство, а не тільки на армію, для танків, там, для БМП і таке інше. Тому всі ці чинники, вони ту кризу поглиблюють і прискорять. Надзвичайно прискорять, тому що це якраз те, що нема звідки взяти. А те, що вони пишуть, що вже йде імпорт. Бачите, вже не експорт, вже імпорт нафтопродуктів з Білорусі, там, з Казахстану чи ще звідкись. Це ж теж проблема. Це ж не в один день все робиться. Це ж треба мати відповідні передумови, відповідні договори, відповідну логістику. Це ж треба ще довести це пальне з Білорусі. Хоча навіть потужності Мозирського НПЗ і Новополоцького в Білорусі не вистачить, щоб закрити всі дірки, тому що Росія не така велика, як вона про себе каже, але вона довга і широка.
0: Але ж чи захочуть білоруси в таких обсягах експортувати свою нафту до Росії?
1: А з яких це пір білоруси визначають самі, що вони мають робити?
0: Я мала поставити це питання, ви ж розумієте.
1: За них вже давно все продумали, і вони тільки виконують забаганки Путіна. Єдина забаганка, яку вони ще не виконують, це втрутитися і стати співучасником цієї військової агресії проти України, бо вони також розуміють, що як тільки це почнеться, то, бачите, Мозирський НПЗ – це ж не Капотня за 900 кілометрів від Києва, це 30 кілометрів від кордону.
0: Так, я з вами погоджуюсь, але навряд чи можна буде очікувати якихось реакцій негативних з боку Білорусі, якщо їх змусять ділитися пальним.
1: Ви знаєте, таких панів, як Путін, як Лукашенко, навіть як Трамп, і прогнозувати їх дії, це, мабуть, справа психіатрів. Насправді, на сьогоднішній день. Тому що прогнозувати їх дії з точки зору здорової людини, свідомої, якось не дуже виходить, насправді.
0: Скажіть, а чи достатньо в Росії наявних запасів пального, щоб пережити, хоча б літній сезон без масштабних перебоїв, чи взагалі є інформація про якісь запаси?
1: Знову, інформація про запаси є, і не всі нафтобази ми ще розбомбили, але ми якби йдемо до того. Тобто ми теж знаємо, де вони знаходяться, і кількість їхніх запасів буде абсолютно залежати від дій наших безпілотних систем.
0: А чому росіяни не захищають свої нафтоприробні заводи?
1: Чому захищають? Я вам скажу, що навколо Москви систем ПВО, мабуть, більше, ніж по всій Україні і решті Росії разом взятих. Там я вже не пам'ятаю, скільки там, 5 тих кілець чи скільки. Але ж наші спеціалісти, вони вже навчилися обходити ту всю історію. Бо, знаєте, є така якби схема подавлення ПВО, виснаження ПВО. Наприклад, запускають там 30 літальних апаратів, да, наприклад, я говорю, 30 чи 300, неважливо. Якась частина йде як приманки, вона виснажує ПВО, а в цей час, поки там йде перезарядка, дрони пролітають і долітають до тієї ж Капотні, до тієї ж Москви і до тих же висоток, яких потім страждають від того, що системи РЕБ, вони не потребують перезарядки, вони працюють постійно. Десь там є якісь враження системами РЕБ наших безпілотників, які не влучають в завод, а влучають поряд в житлові квартали. Ну, то теж таке, знаєте, жителі Москви також повинні розуміти, що війна – це не десь там в Хохляндії, в Києві, да? А вона поряд. Да? Тобто всі якби в один човен входимо. Дія рівняється протидії.
0: Я з вами погоджуюся, але думаю, що не всі росіяни, точніше, менша частина росіян усвідомлює, що триває війна, і навряд чи вони якось це зможуть відрефлексувати, бо вони до цього не схильні.
1: Що там казати? Якщо левова частка росіян ще на сьогодні впевнена, що не Росія почала агресію проти України, а навпаки, що Росія відбиває агресію України, розумієте?
0: Дякую, маю прощатися. Час вичерпаний. Дякую за всі пояснення. Експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо рекомендує.

0: люблю тебя.
1: Я тебя.

Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для нас.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, все за паном, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятися не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 19 червня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. У Харкові внаслідок удару кабами пошкоджено понад 40 будинків, є постраждалі. Вчасно виявити ціль, як збивають дрони на Харківщині, репортаж наших кореспондентів. Лідери ЄС за підсумками саміту Євроради у Брюсселі узгодили документи, що стосуються України та європейської оборони і безпеки. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, а саме на півночі Київщини, Чернігівщини, Сумщини, також частково в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях, на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте уважні. Шестеро людей постраждали внаслідок удару армії Росії по Холодногірському району Харкова, повідомив мер Ігор Терехов у соцмережах. Станом на 5.26 виявили понад 40 пошкоджених приватних будинків. Сьогодні вранці росіяни обстріляли Харків кабами. За даними повітряних сил, вночі були зафіксовані запуски касетних бомб у напрямку Харківщини. Згодом Терехов інформував про удари по місту авіабомбами. Українськими дронами-перехоплювачами за $2000 на півночі Харківщини повітряні сили збивають у 20 дорожчі шахеди. Екіпаж Харківської зенітної бригади щодня виходить на бойові завдання. Командир екіпажу Вадим розповів, що від весни українські дрони-перехоплювачі почали оснащати камерою та вибухівкою. Ними можна збити навіть реактивні шахеди, швидкість яких сягає 400 км за годину. Більше в сюжеті Валерій Ємець.
3: Небо чисте, розгортаємось.
4: Бійці Харківської зенітної ракетної бригади розгортають обладнання, щоб запустити дрон-перехоплювач «Піван-Сан». Нині вони працюють на півночі Харківщини. Командир екіпажу Вадим говорить, тут він з побратимами збиває ударні і розвідувальні дрони.
5: Можемо збивати абсолютно все. Тут головна проблема – вчасно виявити ворожу ціль. Конкретно зараз мій екіпаж працює на перехоплювачі «Піван-Сан». Займаємось перехопленням шахедів, ударних дронів. Також можемо працювати по розвідниках.
6: Вилітаємо по цій цілі і шукаємо її. Якщо ми візуально її побачили у камеру, в даному випадку я, який сижу в окулярах, то все. Мені вже не потрібно штурманство, нічого. Все, я вже йду на ціль.
4: Пілот екіпажу «Влад» працює з перехоплювачами півроку. Говорить, за цей час як росіяни, так і українці мають прогрес у швидкості дронів.
6: Вони намагаються швидше зайти та уразити ціль. Ми намагаємося швидше наздогнати і її збити. Що змінилося в безпілотних системах, у нас це, опять-таки, швидкість дронів, їхня різноманітність, стало більше спеціалістів і забезпечення стало більш краще.
4: 2 роки тому командир екіпажу Вадим служив у мобільній вогневій групі. Говорить, йому доводилося і вдавалося збивати шахеди з автомата. За словами Вадима, поява дронів-перехоплювачів – це прорив у війні з Росією.
5: З весни 2026 року, на мою суб'єктивну думку, покращення стосується того, що є збільшення виробників саме по БПЛА. І це дійсно круто. Це дуже нам допомагає в нашій роботі, тому що, можна сказати, ми працюємо цілодобово 7 днів на тиждень.
4: Вадим каже, його екіпаж, крім шахедів, збиває і менші безпілотники – молнії та ланцети. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
1: Новини на Українському радіо.
2: Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «Єоселя» під 3%, інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в соцмережах. За її словами, держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% з 11 року. Зміни почнуть діяти вже за місяць. За програмою «Єоселя» вже понад 25 тисяч українських сімей придбали власне житло. Програма найбільш популярна серед вояків та правоохоронців – це 47%. Учасників йдеться повідомлені. Лідери ЄС за підсумками саміту Європейської ради у Брюсселі узгодили документ, що стосується України та європейської оборони і безпеки. Блок надасть допомогу Україні і має намір посилити тиск на Росію. Про це йдеться у спільній заяві на сайті Євроради. Лідери підтвердили непохитну підтримку незалежності України, її суверенітету і територіальної цілісності. Євросоюз і далі надаватиме політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову, дипломатичну підтримку Україні в координації з партнерами і союзниками, йдеться публікації. Зокрема, лідери Євросоюзу погодили продовження секторальних санкцій проти Росії на 12 місяців замість звичних 6, заявила речниця президента Євроради Марія Томасік, повідомляє кореспондентка Суспільного. Наголошується, що це перший випадок, коли рішення було прийнято одностайно 27 голосами. Засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» вчора у Брюсселі пройшло під гаслом «Вікно можливостей для України». Учасники взяли на себе додаткові зобов'язання щодо військової допомоги Україні, сказав генсек НАТО Марк Рюте.
0: Україна має вирішальне значення для стабільності євроатлантичного простору, і ми маємо зробити все можливе, щоб підкріпити ці слова діями. Політична підтримка має підкріплюватися конкретною військовою та практичною допомогою. Я глибоко вдячний всім присутнім тут країнам, які незмінно дотримуються зобов'язань щодо підтримки України. Однак разом ми маємо робити більше, а також розподіляти нашу частку більш рівномірно. У період підготовки до саміту в Анкарі ми будемо працювати над тим, щоб наша підтримка була адекватною, передбачуваною та стійкою.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» від 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні на південному сході більшості західних та північних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На Київщині місцями невеликий короткочасний дощ, температура 22-27, а в Києві 21-23. Зараз у столиці температура 17 градусів, атмосферний тиск 748 міліметрів, вологість повітря 54%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
1: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. Повномасштабна війна суттєво вплинула на ментальне здоров'я українців. Тривога, виснаження, безсоння, депресивні стани. Хтось звертається по допомогу до фахівців, хтось купує ліки, які допомогли знайомим чи родичам, або влаштовують консультації зі штучним інтелектом щодо призначення певних препаратів, фактично займаючись самолікуванням. А як відомо, самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я. Тож далі ми поговоримо про те, чому так відбувається і як це можна змінити. І сьогодні гостя студії Валерія Палій, академічна директорка програми психологія в Київській школі економіки, віце-президентка Національної психологічної асоціації, експертка адвокаційної програми «Свідомий вибір». Валерія, вітаю вас у студії Українського радіо. Ви знаєте, ми дуже багато в ефірі Українського радіо говоримо про те, що відбувається з українцями, що з нашим ментальним

0: Тому що війна, на жаль, це є двигун прогресу, і західне озброєння, яке працює на теренах України, так чи інакше проходить ряд модернізацій та покращень. Але для того, щоб ми були в безпеці, ідеального ППО не буває, але безпека може бути максимально на високому рівні. Для цього необхідно мати не тільки кількість установок, тобто самих пускових, а і відповідно ракет. Зараз вийшла така ситуація, що у зв'язку з конфліктом, який був в Ірані, ракети майже закінчилися в світі в тій кількості, яка була б легко доступна для широкого загалу, і зокрема для України. І тому отримання кожної ракети — це танці з бубном. Я по-іншому сказати не можу. Це титанічна робота президента України, міністра оборони, відповідальних осіб, які шукають там в одній країні одну ракету, в іншій країні ще декілька ракет, і максимально все надходить в Україну. Коли ми починаємо виготовлювати своє співпереводництво з Німеччиною, ми отримуємо перше — альтернативу. Завжди краще мати два засоби, ніж один. Друге, ми отримуємо суб'єктність виготовлення. Тобто пріоритетно ми будемо робити для себе, а потім для когось, навіть для того, з ким у нас є співвиробництво. Тому що Німеччина зацікавлена в тому, щоб подібні засоби максимально ефективно себе показали на полі бою в Україні. Бо немає кращої рекламації в світі, ніж застосування в бойових умовах, тим паче для збиття російських ракет.
1: Ну так,
0: Це
1: якщо
0: дуже добра ініціатива.
1: на російсько-українському фронті не виправлено, то вважай, не виправлено взагалі. Вже неодноразово чув цю максиму з приводу такої специфічної воєнної реклами. Але рухаючись далі допомогою, перейдімо з акцентів, поставлених Німеччиною, до акцентів, поставлених Великою Британією. Вона оголосила новий пакет на 725 мільйонів фунтів стерлінгів, і там така цікава цифра: 150 тисяч безпілотників, ну і ще 350 ракет та радарів ППО до кінця року. Це кому підготуватися до пропущених Москві, чи це все ж таки безпілотники, які у нас на території працюватимуть?
0: Це комплекс заходів. Це як фронт страйк, так і мідл страйк. Для того, щоб було зрозуміло нашому слухачу, це ті дрони, які працюють на передній лінії бойового зіткнення, це ті дрони, які працюють на глибині 50, 60, 70 кілометрів. Ну і, звісно, все, що стратегічного рівня, ми залишаємо його поза скобками, тому що це окрема історія політичних взаємовідносин. Що все, що може бути в глибині Російської Федерації, воно має і воліє бути в тиші, за винятком тих речей, які неможливо сховати. Ну, до прикладу, ракета Storm Shadow чи Tomahawk, не можна приховати того, що ти її застосував по території Російської Федерації, аж ніяк. Ну, типу, видати, до прикладу, за свою ракету. Тому Україна активно рухається в розробці виготовлення своїх крилатих ракет і балістичних в тому числі. Що стосується загалом країн-партнерів, треба розуміти, вони теж роблять достатньо. Ну, я хотів би сказати, не хитро, а виходячи з своїх національних інтересів в першу чергу. Достатньо часто ми зіштовхуємося з тим, що умовою для отримання фінансово-економічного ресурсу є, до прикладу, те, що комплектуючі, з яких буде зібраний дрон, мають бути на 75% європейськими або конкретної країни. Тоді, типу, ви можете отримати кошти. Або ви маєте отримати гроші, проте в нас буде право на можливості доступу, розуміння до того, як засіб працює на полі бою. Ну і так далі, і так далі. Тобто кожна країна, даючи гроші, намагається витягнути для себе максимально корисної інформації для того, щоб бути суб'єктною, незалежною в частині озброєння. А суб'єктною незалежною частині озброєння можна стати лише тоді, коли ти розумієш реально тенденції на полі бою і що працює, що не працює. Тому українська сторона максимально жонглює так, щоб не дати зайвого того, що не потрібно, але щоб в максимальному конструктиві з нашими партнерами мати можливість залучати додатковий фінансово-економічний ресурс, роблячи акцент, оце дуже важливо, на власне виробництво. Тобто по кожній гривні, по кожному долару, по кожному фунту стерлінгу, по кожному євро йде значна робота для того, щоб мати можливість в першу чергу вкластися в українського виробника, задіявши технології наших партнерів.

0: Тому
1: Отже,
0: що озброєння – це суб'єктність.
1: так, і це озброєння необхідне для того, щоб не тільки захищатися, але і рухатися до припинення агресії. Зокрема, Володимир Зеленський говорить, що якщо Україна горітиме, то горітиме і ваша Москва. Час припиняти агресію. І британське видання «Гардіан» якраз наводить його цитату, виставляє на першу шпальту фото Москви в диму, в полум'ї. Пише, що найменше 7 дронів прорвали російську ППО, один з яких, ймовірно, влучив у хмарочос. Хоча на відео видно, що його збивають і він падає туди, відповідно. Через атаку зупинили рух поблизу нафтопереробного заводу, були порушені польоти в кількох московських аеропортах. Ось вся ця картина, що відбувається, розгортається на наших очах буквально. Наскільки вона буде продовжена, наскільки, скажімо так, очікувати доведеться відповіді від Москви, яка вже погрожує тим, що атаки стануть постійними, системними і жахливими, як вони там говорять, чи різні епітети вживають. І загалом щодо ППО, яка навіть столицю Російської Федерації, могутньої в лапках армії, не може прорвати, не може захистити.
0: Спробую відповідати коротко за браком ефірного часу, але дуже прошу вслухатись в тези. Перше, ідеальної системи ППО не буває. Друге, територія Російської Федерації, вона надзвичайно велика за розмірами. Вони не можуть закрити всі свої стратегічно важливі об'єкти. Третє, пріоритетність закриття об'єктів. Путін кинув своє ППО на фронт для того, щоб закрити війська, які ведуть активні наступальні дії. А також закрив дачі своїх чиновників, міністрів і генералів, поступившися стратегічними об'єктами. Наступне. Ми маємо говорити не тільки про досконалість чи недосконалість ППО в Російській Федерації. Ми маємо говорити про українські безпілотники, про технології, про модернізації. Тобто ми досягли можливості прицільно і точно досягати різних цілей. Москва – це недалеко. За лінією державного кордону там 500 плюс кілометрів. А ми залітаємо в глибину Російської Федерації на 2000 плюс. Це свідчить про постійний технологічний розвиток всередині нашої держави. Наступне. У нас є гроші. І ви бачите зараз, що відбувається під час візиту президента України за межі нашої держави в комунікації з партнерами. Тобто звідти привезеться ще значна кількість грошей на українське озброєння і технологію наших партнерів, і їхнє озброєння в тому числі. Тобто Україні буде чим воювати, Україні буде за що воювати. Я маю на увазі фінансово-економічний ресурс, бо за що ми воюємо з точки зору за що, то тут абсолютно очевидно, ми виборюємо право жити на своїй Богом даній землі. Росія нас прагне знищити. Наступна теза, тут прошу дуже, увага. Удари в відповідь, про що каже Путін, це елемент пропаганди. Що мається на увазі? Жодним чином удари України по території Російської Федерації не корельовані з тим, що Росія б'є по нас. Тобто, якщо б Україна не била по території Російської Федерації, вони все одно нас би били шахедами, крилатими і балістичними ракетами. Підтвердження моїх слів, згадайте, будь ласка, друзі, 22-23 рік, коли українська держава не мала дальнього плеча ураження, ми працювали переважно з західним зразком озброєння, ну і там стрижі літали, це українська думка прийшла до того, що можна цей антикваріат використати для того, щоб нанести удари по центрах прийняття рішення інших важливих військових об'єктів. Але в нас не було масованого впливу на територію Російської Федерації. По нас летить, по наших містах, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й рік. І Росія тільки нарощує спроможності по кількості пусків. Тож кореляція ударів України по території Російської Федерації і ударів Росії по Україні пов'язана тільки тим, що якщо б Україна не била по території Росії, то удари, які б Росія могла зробити по Україні, були б частішими і масованішими. Вони б кожні 3 дні закидували по декілька тисяч безпілотників, і вони кожні 3 дні могли запускати сотні крилатих ракет і десятки балістичних. У зв'язку з тим, що Україна б'є в глибину Російської Федерації, повертаючи війну туди, звідки вона до нас прийшла, Росія втрачає гроші, вони не можуть продавати нафтопродукти. Вони вимушені на бензин привозити з-за кордону зараз, в моменті часу. Це крах, тобто війна – це про гроші. Коли горить основний інструмент здобуття грошей Російської Федерації – нафта, їм перестає вистачати грошей на закупівлю комплектуючих, сировин і так далі, з яких вони виготовлюють озброєння, ракети, безпілотники і інше. Далі, Україна б'є по об'єктах військового призначення, які виготовлюють вузли, агрегати, збирають готову військову продукцію. Україна б'є по складах, де зберігається та сама військова продукція. І це все горить дуже рясно. У випадку, якщо б ми не працювали по території Російської Федерації, вплив на нас був би шалений. Тож, друзі, ми мусимо працювати по території Росії, нарощувати спроможності. Ми всі чекаємо українську балістику, яка фактично буде одним із складових, надзвичайно важливих складових, які вплинуть на в моменті перелом подій. Тому що своя балістика – це додатковий крок до перелому подій на користь української держави. І ми маємо сказати, що Росія буде бити в будь-якому випадку доти, доки зможе це зробити. Тож завдання кожного українця. Про що я вас щиро прошу? Я розумію, що ви вже стомилися за 4,5 роки. Але треба в собі знайти мужності і хоробрості. Треба знайти в собі волі і сили, яка точно у вас є. І коли лунає повітряна тривога, йти до укриттів, до паркінгів, підвалів, бомбосховищ, в кого що є поруч. Ми мусимо з вами вижити в цій війні. І тут, вбити противника.
2: І тут, пане Юрію, постає ще одне питання. Я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком. Ми маємо вижити і продовжувати бити росіян. А от щодо самих росіян і особливо тих генералів, чиї дачі прикриває ППО російське, тут питання, чи можуть вони от при продовженні таких кінетичних санкцій наших на їхню і нафтопереробну промисловість, і на інші об'єкти важливі, чи можуть російські еліти все ж таки почати тиснути на Путіна з приводу закінчення війни? Не лише західні, а і внутрішні, самі російські.
0: Там ситуація, знову таки, з того, що ми можемо проаналізувати, з розвідувальної інформації, про яку ми можемо говорити вслух, і з публічної інформації. Зараз всередині Росії поділена на дві колони, всередині самого Кремля. Перша колона, вона про економічний блок. Економісти кажуть про те, що навоювали схвати. Не можемо. Ну, типу, економісти не просто звертають увагу, вони там волають в моменті часу, що, типу, дивіться, економіка – це не маневрена штука. Не можна сьогодні впасти, а завтра швидко підняти. Ми летимо в тартарари, в Маріїнську впадину. Ми будемо виводити Росію з тої ситуації, в якій вона опинилася зараз в економічному плані, десятиліття. Якщо продовжувати війну, це може призвести до повного економічного краху. І плюс додатково Україна додає прямих санкцій постійно. Постійно ця історія горить, бо ви маєте розуміти, що коли горить НПЗ або будь-який інший об'єкт на території Російської Федерації, це ж впливає на іншу частину економіки. Що я маю на увазі? Бо Росію перестають інвестувати. От відбувається економічний форум. Приїхали тіпи, які мають інвестувати в Росію. В оборонку, в аграрний сектор, туди, в усі галузі. А от прилетіло в НПЗ в Пітері. Вони такі, ні, окей, якщо я зараз інвестую, збудую там якесь аграрне підприємство, це ж в нього може прилетіти, я втрачу свої кошти. І потік грошей в Російській Федерації автоматично зупиняється. Тому економічний блок волає вже. А є інший блок силовиків. Про це треба завершити. Я дуже швидко зараз буду. Силовики, вони зараз знаходяться в повному ізобілії. Що я маю на увазі? Нагороди, визнання, гроші, потік грошей. Все, любе голубе, що є. Війна дає їм двигун життя. Вони нарешті нікчемні почали себе почувати важливими. І Путін слухає економічний блок. Вояки не шарять, як потрібно правильно будувати країну в Російській Федерації, маю на увазі, і що відбувається з економікою. Тому Путін, за моїм переконанням, загине не від української ракети, на жаль, або безпілотника. Він загине від рук свого оточення, яке буде вимушене його ліквідувати і списати всі провали, які відбулися, і тисячі смертей росіян, і, звісно, українців на диктатора Путіна. Тому так, переворот на території Росії можливий, але для цього ми, друзі, з вами маємо дотиснути їх.
1: Докладати зусилля. Пане Юрію, на сам кінець ще обіцяли поговорити про сержантський корпус, функціонування і забезпечення якого подальший розвиток анонсував головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Там дуже багато різних, скажімо так, пунктів прописано, і дисциплінована ініціатива, і повноваження відповідні до рівня відповідальності, і збільшення кількості сержантських посад у штабах і органах військового управління всіх рівнів. Які зміни передбачаються, що це дасть в практичному вимірі?
0: В сучасній війні дуже швидко ухвалювати туди зараз рішення. І робота над сержантським корпусом в підрозділах Збройних сил України, які переходять на новий стандарт роботи. Ну, з тим, з чим я зіштовхувався, де я бачу дуже добрий розвиток сержантського корпусу, звісно, 429 бригаді ГЛС, ми над цим просто пашемо і день, і вночі, бо сержанти – це хребет Збройних сил. Але топами і лідерами третій армійський корпус, Хартія, Азов, деякі корпуси ДШВ вже в моменті часу та загальновійськових підрозділів, от вони налаштовують дуже активно цю ситуацію. Спробую пояснити, в чому логіка. Система управління, яка є і залишається частково зараз, вона передбачає того, що офіцер спланував, враховуючи всі ризики, контролює виконання завдань кожного кроку і без команди зверху група, до прикладу, перестає рухатись в моменті часу згідно загального задуму. Вони чекають команди. Ну, от змінилося щось на полі бою. Врахували, що мало бути так. Під час виконання змінилося перше, друге, третє. І кожного разу група чекає, група, я маю на увазі, на чолі з сержантом, чекає інформації, яку скаже офіцер, що робити далі. А подібна система каже про інше. Ні. Є загальний задум командира, його дуже добре розуміє старші групи, до прикладу, сержант, який там веде групу штурму, або який виконує завдання безпілотного, або будь-яка інша компонента. Він дуже розуміє загальний задум командира, і коли змінюється обстановка, він приймає самостійне рішення на полі бою для досягнення тої мети, яка була визначена, але діє в цьому загальному контексті на власний розсуд. Тобто він може зробити крок вліво, вправо, тут пригармувати, тут дотиснути. Для того, щоб реалізувати ці завдання, треба підготовка, на чим ми пашемо і день, і вночі. Це не зупиняється ні на секунду. І для цього треба, відповідно, додаткові повноваження, які будуть чітко прописані, що сержантський корпус уповноважений робити додатково 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, приймати самостійне рішення. І, друзі, на полі бою перемагає той, хто більш високо маневрений. Це потребує часу, величезних зусиль для підготовки особового складу, але в цьому є невіднятна компонента, яка забезпечить перемогу українського війська над російським катом-окупантом.
2: Потрібна маневреність, потрібна ініціатива, чи те, що ну, от в цій доктрині, яку ми зараз обговорюємо, дисциплінована ініціатива, страшенно мені сподобалося, так суб'єктивно я це би скажу. Це формулювання, про яке ще поговоримо, гадаю, в нашому етері, і про подальші трансформації, яких зазнає сержантський корпус Збройних сил України. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», був з нами на зв'язку. Це програма «Сьогодні зранку», і продовжимо ми її вже після випуску новин і рекламної паузи. Будемо говорити про економіку. Зокрема, про ті процеси, які пов'язані з бюджетною декларацією на 2027-2029 роки. Як сприймати, як тлумачити ключові цифри цього документу, збираємося поговорити з економістом Василем Фурманом. Не перемикайте.
3: Спільне новини на українському радіо. Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Атака росіян на Павлоград. Загинула дитина. В акваторії Чорного моря через російські удари загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Є тяжко поранений, інформує віце-прем'єр Кулеба. Про деталі за мить. Зараз діє тривога у низці областей. Оголошено в окремих районах на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Кіровоградській області, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, на всій території Донецької і Запорізької. Подбайте про безпеку. Загинула 8-річна дівчинка, одну людину поранено. Такі наслідки ранкової атаки на Павлоград на Дніпропетровщині російськими окупантами. Поранену 49-річну жінку госпіталізували, її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Зайнялися два приватні будинки, одну оселю зруйновано. Про це інформував у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Раніше він повідомив про нічну атаку росіян на три райони області артилерією та безпілотниками. У Нікопольському районі Понівечине підприємство, пошта, приватні будинки і авто. У Синельниківському пошкоджено спортивну школу та будівлю, яка не експлуатується, а у Павлограді горіли приватні будинки. Внаслідок атаки російських безпілотників на цивільні судна в акваторії Чорного моря загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двох моряків поранено, один із них в тяжкому стані. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, також під удар потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, де троє членів екіпажу зазнали легких поранень. Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи суднопластва, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів, написав Кулеба. Олександрівському відтинку фронту в зоні відповідальності 141-ї окремої механізованої бригади ситуація динамічна і складна, втім українські захисники відтісняють ворога, мають певні просування, розповів в ефірі Суспільного начальник штабу мотопіхотного батальйону 141-ї окремої механізованої бригади Віталій Сприс.
4: Динаміка позитивна в нашу сторону. Просуваємося ми зараз. Не хочу бути голослівним. Але нам вдалося певною мірою відсунути противника і просунутися. Побільшало у нас, скажімо так, складова артилерії, безпілотна складова. Тобто ми почали більше їх урожати їхні логістики. Ми збільшили радіус дії наших FPV-дронів, тому ми уражаємо їхню логістику, не даємо рухатися. Крім того, збільшилася кількість наших підрозділів особового складу, що дало нам можливість певною мірою просуватися.
3: Вночі вибухи лунали в тимчасово окупованих Мелітополі, Маріуполі та у Криму, повідомляє у телеграмі партизанський рух теж. Мешканці селища Качі повідомляли в соцмережах про стрілянину та вибухи поблизу військового аеродрому Бельбек, про приліт великої групи безпілотників через Аджанкойський район у напрямку Керчі. Також надходила інформація про потужні вибухи в районі військового гарнізону Гвардійське та в Армянську. Зокрема, в Армянську пролунало до 5 вибухів, зокрема, в районі заводу Кримський Титан. Також очевидці повідомили про пожежу між Перекопом та Армянським, де за попередньою інформацією могла бути уражена автозаправна станція, зазначив рух АТЕШ. Коментарів окупаційної кримської влади наразі немає. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
3: Сьогодні в день на південному сході більшості західних та північних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На Київщині сьогодні в день місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів. І за уточненими даними синоптиків у Києві 25-27 градусів. Наразі у столиці 18 градусів. Атмосферний тиск 748 міліметрів. Відносна вологість повітря 55%. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин, де буде більше оперативних новин, вже о 9:00. Зустрінемось.
5: Реклама.
6: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
3: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Отож, ми рухаємося далі у програмі «Сьогодні зранку». Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Далі про гроші, про державні гроші, про державний бюджет. І не просто про бюджет, а про бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Згадаємо, що це за документ, згадаємо ключові цифри у нього закладені, на підставі чого, поміркуємо, вони туди закладені, починаючи з середніх зарплат, закінчуючи зростанням реального ВВП. Поговоримо про ці всі речі з економістом, доктором економічних наук, членом Ради Національного банку України Василем Фурманом, який з нами вже на зв'язку. Пане Василю, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Слава Україні.
2: Героям слава. Почнімо з лікнепу. Що таке бюджетна декларація? Що це за документ? Для слухачів поясніть.
3: Бюджетна декларація – це стратегічний документ, який визначає, по суті, фінансовий план країни на середньострокову перспективу. Ну, в даному випадку на 3 роки. 27-й, 28-й та 29-й роки. Якщо річний державний бюджет – це, називаємо так, тактичний план на сьогодні, то бюджетна декларація – це стратегічний орієнтир на завтра. Вона показує бізнесу, громадянам та міжнародним партнерам, ну, зокрема, наприклад, там, Міжнародному валютному фонду, куди рухатиметься державна фінансова політика, якими будуть податки, дефіцит та пріоритети видатків, яким буде зростання ВВП, наприклад, нашої держави. Ну, от якщо дивитися, наприклад, на цю бюджетну декларацію, то зростання ВВП там в наступному році буде на рівні 4,5%. Нагадаю нашим слухачам, що в цьому році зростання ВВП, там прогнози Національного банку та і багатьох інших прогнозистів, десь на рівні приблизно такому ж самому. В 28-му році зростання ВВП – це на рівні 5,3%, 29-й рік – 6,7%. Такий досить оптимістичні прогнози. Ну, чесно, вони мені подобаються, тому що я завжди виступав за прискорене економічне зростання нашої держави, тому що лише в такому випадку ми зможемо, уявити собі, протягом одного покоління наздогнати за розвитком країни Східної Європи. Тобто це там, зокрема, наприклад, поляків. Я дуже хотів би, тому що поляки за останні там більше ніж 30 років зробили величезний економічний ривок в своєму розвитку, при тому, що на початку 91-го року вони були в економічному плані слабші, ніж Україна. Але от за ці роки вони зробили дуже-дуже багато. І це, знову ж таки, я оптиміст і вважаю, що Україна має те ж саме зробити, що і Польща. Студія.
1: Тут постає якраз цікаве питання. Я пригадую, коли з'явилася у нас кілька років тому перша така от бюджетна декларація на кілька років, то ми з співрозмовниками, обговорюючи цей факт, раділи, що от нарешті не бюджет під ялинку 31 грудня, як це траплялося в нашій історії, а іноді і після 31 грудня, а таке стратегічне бачення, хоча б, от, як ви кажете, на середньострокову перспективу. Це з одного боку. Але з іншого боку, в умовах, коли йде повномасштабна війна і йде, це так м'яко кажучи, вона несеться з взаємними обстрілами по тилам, і оце от все, планувати щось на 3 роки в принципі складно, а так, наскільки я розумію, то в цьому плані ще й закладено припинення повномасштабної війни, тобто зупинка бойових дій на якомусь етапі. Що дає підстави припускати саме це і будувати прогнози саме на такому припущенні та й взагалі на інших? Як оцінюються ці ймовірності, яка методологія?
3: Дуже важливе питання. Дивіться, прогнози потрібні завжди і навіть коли йде війна. От я пам'ятаю, що 22-й рік, я пам'ятаю, і ну, Нацбанк, зазвичай, ми ж робимо прогнози свої і оновлюємо прогнози раз у квартал. Тобто у нас є там січневий, квітневий, липневий і жовтневі макропрогнози. Тобто, коли, ну, і ми лише в 22-му році, коли почалася ну, велика війна, лише пропустили квітневий. Тобто ми не робили там, не оновлювали макропрогнози, але уже в липні 22-го ми оновили. Уявіть собі, тобто війна лише почалася. Тобто сьогодні вже п'ятий рік. Ну ніхто ж не знав, коли вона закінчиться. Але прогнози потрібні ну, для держави і для бізнесу, для населення. Тепер що передбачають сценарії? Ну, по-перше, базовий сценарій дійсно ґрунтується на припущенні суттєво покращення безпекової ситуації з 27-го року. Для макроекономічних розрахунків це означає зниження інтенсивності бойових дій або їх припинення, вихід з активної фази, поступове зниження безпекових ризиків для бізнесу та інвесторів, початок системного відновлення інфраструктури та логістичних ланцюгів, поступове повернення частини вимушених мігрантів за кордону. А тепер ваше питання, а якщо активна фаза не зупиниться? Ну, так, дійсно, є і інший сценарій бюджетної декларації. Тоді державне планування зобов'язане мати альтернативні варіанти. Якщо безпекові ризики залишаються високими, значить потрібно коригувати декларації. Показники будуть переглянути в бік воєнного бюджету. Ну, зрозуміло, що пріоритет номер один, до речі, він має залишатися пріоритетом номер один і в першому варіанті. Ну, в даному випадку ми говоримо про другий варіант – це фінансування сектору оборони на рівні достатньо високому – 20-22% ВВП. Зараз, якщо дивитися на декларацію, воно, скажімо так, після припинення активної фази бойових дій, закладено його планомірне зниження у разі миру. Джерела фінансування, тобто якщо все-таки песимістичний сценарій, тобто країна потребуватиме більших обсягів зовнішньої допомоги та жорсткіших заходів мобілізації внутрішніх ресурсів. Це податкові та неподаткові надходження. Студія.
2: Пане Василю, а от щодо зростання, які закладені, зокрема, номінальний ВВП зростатиме, середньомісячна заробітна плата зростатиме, ви говорите про гроші партнерів, але тут навіть не питання в чому, в тому, за рахунок чого і як саме, а питання в тому, чи можна прорахувати ці цифри, чому саме такі вони? Ну, от, наприклад, середня заробітна плата зростатиме з 35 тисяч у 2027-му до 44 тисяч у 2029-му. Чому саме такі цифри?
3: Дивіться, щодо оцінки темпів зростання, ну, це прогноз. Перший, він може бути, до речі, більшим, а може бути і іншим. І я пам'ятаю навіть наші прогнози, і навіть на цей рік, тобто на початку року, одні були прогнози, вони були кращими. Зараз там через те, що війна продовжується, ворог нищить економічний потенціал нашої держави. Дуже холодна війна, зима була, дефіцит електроенергії, дефіцит робочої сили і так далі. Тобто і прогноз щодо зростання, якщо ще на початок року він там був більше, ніж 2%, десь 2,5% було, то зараз ще раз 1,4% на кінець року. Тобто зростання ВВП в цьому щодо оцінки темпів. Ну, якщо дивитися, знову ж таки, нагадаю, темпи зростання нашої економіки 4,5% зростання – це 27-й рік, 5,3% – 28-й, 6,7% – 29-й. І за рахунок чого це можливе? Ці цифри є, на мою думку, оптимістично реалістичними для посткризової економіки. І стрімке прискорення у 2029 році можливе за рахунок таких драйверів, як ефект низької бази та відновлення інфраструктури. Ну, це не лише 29. Це, якщо у нас припиняється активна фаза бойових дій, то це буде характерно для і 27-го, і 28-го років в тому числі. Далі потрібно говорити про масштабні інвестиції, відбудови, дороги, мости, житло, енергетика, запускають суміжні галузі, металургію, цементне виробництво, логістику. Дуже багато. Тобто я пам'ятаю, що ну, ми про, ну, говорили про там різні програми, про будівельну галузь, про яка, тобто одна гривня інвестована в будівельну галузь, вона дає можливість інвестувати як такий мультиплікатор, там 5-6 гривень заробити в інших галузях. Або от ми зараз часто дискутуємо про, ну, про новий податок для банків, який хочуть зробити з наступного року, там замість 25% буде 50%. Так от, ну, ціна питання, тобто, так, якщо там в сухому залишку, то податок дасть додаткові надходження близько 20 мільярдів гривень до бюджету. Але якби додаткового податку, то ці 20 мільярдів дали можливість і дадуть можливість, за рахунок того, що буде збільшений капітал банків, прокредитувати 200-300 мільярдів гривнів нових проєктів в державі. От виникає тоді закономірне запитання, так, що краще, 20 мільярдів чи 200-300 мільярдів? Ну, от, на мою думку, 200-300 мільярдів. Тому однозначно над цим питанням ну, потрібно робити. Я вважаю, що те, що банківська спільнота ну, підняла на високий рівень це питання, Міжнародний валютний фонд не підтримує цей податок, хоча здавалося, да? Тобто МВФ зазвичай за те, щоб ми більше було доходів до бюджету.
1: Ну, ми за збалансований бюджет, та, завжди. А так. Тут, знаєте, це нагадує зефірковий тест тільки для держави, я нагадаю. Що зефірковий тест – це коли людину перевіряють, чи здатна вона на довгострокове планування, і кажуть, ти можеш з'їсти зефірку зараз, або дві зефірки так. пізніше, якщо потерпиш. Тільки я не знаю, чи працює. Воно не завжди, до речі, на рівні психології працює, як вже потім довели і спростували релевантність цього тесту. А як воно працює на рівні держави, я Господь його святий знає. Але я зараз про інше хочу вас запитати. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми з економістом Василем Фурманом спілкуємося. Я хочу подивитися на оці всі цифри, на цей прогноз, ну чи окей, на декларацію, як вона називається, на бюджетну декларацію, і такий чинник, як ви здивуєтеся, можливо, зараз корупція. Чому? Я просто дивлюся на наш студійний вайбер, при тому, що ми не оголошували номер. Вже кілька запитань, що так, це все добре, паралелі з Польщею, це все, да, класно, але у нас все одно все розкрадуть. Оце переконання, що все економічне зростання може бути просто з'їдене корупцією, осісти в чиїхось кишенях, я, ну, це тривожний сигнал, мені здається, суб'єктивно, і ну, давайте спробуємо принаймні от в короткому метрі на нього якось відреагувати, що ви в цьому сигналі бачите як економіст?
3: Дійсно, багато слухачів ну, можуть бути песимістично налаштовані, з одного боку. З іншого боку, чому це може не статися, я маю на увазі, що от розкрадуть і так далі, тому що паралельно ну, в нашій державі йдуть реформи. Вони йдуть непросто, ну, багато чинників, які їх ускладнюють, в тому числі і велика війна, але сьогодні ми маємо працюючу повноцінну архітектуру антикорупційних органів. Ну, це перше. Тобто НАБУ, САП, вони набирають величезну потужність ну, в роботі. Друге, наприклад, є нове законодавство, яке сьогодні, згідно якого вже вибране нове керівництво митниці. І на митниці це там, сотні мільярдів недоотриманих доходів. До державного бюджету. Тобто цей напрямок потрібно там. Я розумію, що там буде там нова команда, тобто, там все непросто, але все рівно цей шлях розпочати, і там є відповідні структурні маяки в праці з нашими міжнародними органами. Далі, наприклад, реформовується, тобто там нове керівництво вже вибране, бюро економічної безпеки. І також потрібно ж говорити дуже відверто про те, що у нас високий рівень тіньової економіки, наша держава. Дуже часто ті спрощені системи оподаткування, які в нас є, зокрема ФОПи, використовуються великим бізнесом для оптимізації оподаткування. І це неправильно, такого не повинно бути. І ми сьогодні вже бачимо, от навіть я вчора дивлюсь, там, як Бюро економічної безпеки запустило там новий ролик, і де, там, де розказується, там, де великі торговельні мережі, які налічують там 300 і більше підрозділів, ну, скажімо так, ну, по всій Україні використовують ФОПи. Тобто там було близько 3000, уявіть собі, ФОПів по всій Україні. Тобто вони спеціально, ну, працівників, які в них працюють, робили ФОПами, через них проганяли великі суми коштів, в них були, ну, там, це все було централізовано, була відповідна бухгалтерія, яка це контролювала, юристи, які супроводжували і так далі. Тому такого не повинно бути. Це також мільярди коштів, які не оподатковуються. Я вчора, ну, знову ж таки, це була цифра голови податкового комітету Данила Гетьманцева, він в телеграм-каналі написав 1 трильйон гривень не оподатковується в нашій державі. Тобто, ну, ми можемо уявити, які суми коштів. Тобто, тут вже паралельно, з одного боку, те, що каже слухач або пише про те, що дуже багато дійсно ну, можуть бути потенційних втрат, це з одного боку, а з іншого боку, це те, що у нас дійсно великий рівень тіньової економіки. І нам потрібно, до речі, от ми там відкрили ж ну, нові кластери вступу до Європейського Союзу і так далі. І там на першому місці є питання, пов'язане з судовою реформою, захистом прав власності, ну, боротьба з корупцією. Ці речі, тобто, вони виходять на перший план. І ми сьогодні рухаємося з вами до Європейського Союзу. А всі країни, до речі, Східної Європи, які вступили в Європейський Союз, вони показали дуже, дуже гарні економічні показники. Навіть ті, там, де був високий рівень корупції, ну, зокрема, наприклад, там Румунія, вони показали вражаючі економічні показники по зростанню. Тому, незважаючи, що у багатьох із нас є песимізм, але створення оцих незалежних державних інституцій, боротьба з корупцією, вступ до Європейського Союзу, реформування держави дасть можливість все-таки, щоб ми дійсно могли протягом, ну, знову ж таки, щоб наздогнати поляків, нам потрібно одне покоління. Це моя особиста точка зору, це не просто там думаю, я дискутував на цю тему, писав там наукові статті на цю тему, тобто, тому, але чи можливо це? Так, можливо.
2: І ще коротко, буквально вже хвилинка до кінця програми, от щодо доходів державного бюджету, які, зокрема, здійснюються з передбачених джерел, і пакет додаткових заходів передбачений. Тут про щось нове йдеться, чи це якісь стандартні заходи?
3: Нічого нового немає. Все стандартне, тобто ми з вами говоримо про, знову ж таки, про те, що економіка буде зростати. І якщо економіка буде зростати, значить і будуть збільшуватися бюджетні надходження. Ну, це перше. Друге, завдяки реформам, завдяки детінізації економіки, також будуть збільшуватися податкові надходження. Також потрібно говорити про те, що якщо економіка і держава реформуються, то покращується інвестиційний клімат, збільшується притік іноземних і приватних вітчизняних інвестицій в державу, створюються нові бізнеса. Також збільшується податкова база. Ну, зрозуміло, що можуть бути інші джерела. Які джерела? Наприклад, там облігації внутрішньодержавної позики, які зараз дуже активно є популярними і серед населення, і серед бізнесу, висока дохідність,
1: одне приватизація. Слово, джерела є, головне, щоб все спрацювало так, як в позитивному сценарії для нас. Дякуємо за розбір. Економіст Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку. Залишайтеся на Українському радіо.
0: Українське радіо. Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
0: Важливо знати.
6: В Україні військовий збір залишається одним із головних податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки 1.5%, на практиці правила оподаткування значно складніші. Тож, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли – діє загальна. Платниками такого податку, як військовий збір, є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об'єкт оподаткування фактично збігається із доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Головний момент, який часто викликає плутанину, полягає у тому, що сьогодні діють дві різні ставки військового збору – 1.5% і 5%. Пільгова ставка у 1.5% застосовується винятково до доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників Збройних сил України та інших силових і спеціальних формувань. Мова саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього належать посадовий оклад і оклад за військовим званням. Щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру. Одноразові додаткові виплати. Спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету міністрів. Зокрема, виплати під час воєнного стану. Зверніть увагу. Статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Якщо мова про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах, за трудовим договором або контрактом, отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю. У такому разі заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах і застосовується ставка 5, а не 1.5%. Тобто навіть якщо особа працює в Збройних силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє. Головна відмінність – не посада, а вид доходу. Тож висновок простий, але принциповий. Вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.

0: Українське радіо.
1: 9-та година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Сили протиповітряної оборони знешкодили 79 дронів, які вночі застосувала Росія. Атака на маршрутку в Херсоні. Окупанти поранили 4 людей. Новий пакет військової допомоги для України на 4 мільярди доларів. Такі підсумки засідання у форматі «Рамштайн». Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей в окремих районах. В Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях, на всій території Донеччини і Запоріжжя. Будьте уважні. В Херсоні вояки РФ дроном атакували маршрутку в Корабельному районі вранці. Наразі відомо про щонайменше 4 поранених. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості, повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаю, раніше інформували про ранкову атаку на Павлоград на Дніпропетровщині. Там загинула 8-річна дівчинка, одну людину поранено. Про це інформував Олександр Ганжа, голова ОВА. Загорілися 2 приватні будинки, одну оселю зруйновано. Вночі росіяни направили для атаки в Україні 90 безпілотників. Станом на 8.30 бійці протиповітряної оборони нейтралізували 79 дронів. На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях. Уламки впали у 8 місцях. Росія напередодні ввечері вдарила по 2 іноземних цивільних суднах у Чорному морі, які йшли на вихід із портів під прапорами Панами і Сент-Кітс і Невіс. На одному кораблі загинув член екіпажу, ще 2 поранено. На іншому поранень зазнали 3 моряків. Про це в соцмережах повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, судно відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації. Кіпер наголошує, такі атаки – чергове свідчення терористичної суті Росії, яка цілеспрямовано вбиває цивільних і ставить під загрозу продовольчу безпеку світу. Для обстеження територій, засмічених вибухонебезпечними предметами, на Миколаївщині застосовують аерофотозйомку високої роздільної здатності. Про це кореспондентам Суспільного розповіли фахівці міжнародної організації з гуманітарного розмінування Hello Trust. Зокрема, таку технологію використовують у Снігурівській громаді. Федір Бондар далі сюжетом.
2: Територію, що необхідно обстежити, фотографують за допомогою потужного дрона, щоб отримати світлини високої роздільної здатності, розповідає медіа-менеджерка Halo Ukraine Олена Шустова. Цей спосіб застосовують там, де попереднє дослідження підтвердило наявність вибухонебезпечних предметів.
3: Наприклад, за півгодини обльоту територія 100 на 200 метрів квадратних, вони отримують 1000 знімків, які потім збирають в ортофотомозаїку. Тобто це дуже детальне зображення, і коли аналітики в офісі сідають його роздивлятися, і з допомогою зуму вони бачать навіть дуже маленькі предмети, протипіхотні міни, все, що на поверхні знаходиться.
2: Супервізор відділу дистанційного зондування Halo Ukraine Ростислав Цукаленко каже, дрон DJI Mavic 400 працює на одній батареї близько 50 хвилин. Фотографує з висоти від 12 до 35 метрів. Вище не підіймають, якість буде недостатня.
4: Ми йому плануємо місії, завантажуємо ці місії в пульт і вже відповідно дрон нам прораховує маршрут польоту, час, за який би здійснено польот і кількість знімків. На даному полі у нас полі складає близько 2 годин, це буде 4,5 тисячі знімки.
2: Ростислав Цукаленко говорить, що не може назвати точну вартість дрона, але його камера коштує 400 тисяч гривень. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
0: Новини на Українському радіо.
1: Про новий пакет військової допомоги на 4 мільярди доларів оголосили союзники за підсумками засідання контактної групи з питання оборони України у форматі «Рамштайн», яке напередодні відбулося у Брюсселі. Міністр оборони України Михайло Федоров в соцмережах зазначив, що ключовими пріоритетами незмінно залишаються ППО, далекобійна артилерія, дрони. Зокрема, близько мільярда доларів партнери виділяють на ракети до систем «Петріот». Ще півмільярда піде на далекобійну артилерію. Більш як мільярд союзники інвестують у закупівлю безпілотників. Окремий пакет підтримки анонсувала Німеччина. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Берлін передасть сотні ракет класу повітря-повітря і виділить 200 мільйонів доларів на додаткові перехоплювачі до ППО «Петріот». За підсумками зустрічі у Європі 18 червня президент Зеленський наголосив на повній впевненості європейських партнерів у тому, що спільними зусиллями вдасться зупинити російського диктатора Путіна. Про це глава держави розповів у аудіокоментарі журналістам.
5: Ми провели «Рамштайн», отримали підтвердження від 9 країн програми «Перл», а це ракети для «Петріотів» на суму більше, ніж 1 мільярд. ЄС буде посилювати санкції, це одноголосно. В ЄС єдність, вони молодці, і ми, до речі, для цього багато зробили, це також основні партнери. Ми домовились про додаткові F-16, нам треба терміново готувати пілотів. Путін стає слабким політично, і на полі бою, і фізично, і тому може посилювати удари по нам.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень на південному сході більшості західних і північних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ, температура 22-27 градусів. На Київщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура 22-27 градусів, у Києві 25-27. Зараз у столиці температура 18 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 56%. З вами була Ірина Антонович, гарного дня!
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

таких великих зібраних докупи інформаційних повідомлень, чи то Інтерфаксу України, чи то Укрінформу, чи інших. І, безперечно, згадуючи той час і згадуючи спадщину Антона Денисовича як видатного, я б не побоявся того слова, комунікатора, варто сказати, що то був час дуже такої важливої, можливо, вдвічі, втричі більшої, ніж можна собі уявити, відповідальності за кожне сказане слово. Тому що, коли ти в 97-му році за відсутності можливості повернутися і щось відкоригувати, коли твою думку передає далі хтось інший, особливо важливо сформувати ту думку максимально відповідально, максимально конкретно і максимально так, щоб ні в кого не склалося якихось додаткових відчуттів чогось недоговореного або сказаного неконкретно. Я думаю, що дуже важливим може бути в тому контексті якраз і згадка про те, що Антон Денисович був, як я вже сказав, дуже такою популярною постаттю серед представників мас-медіа саме через те, що кожен його коментар був продуманим, вивіреним, виваженим. Була цікава історія, розповім, коли звернулися до нас, до Міністерства закордонних справ, одне з провідних агентств України за коментарем. В цей же час попросили так само коментар зробити і наші телевізійники провідних новинних передач. І вони приїхали до Міністерства закордонних справ, і Антон Денисович, він завжди знаходив час на спілкування з пресою. Пам'ятаю, ми зібралися в такій спеціальній кімнаті для того, і коли одна з таких популярних на той час журналісток запитала Антона Денисовича, як ви можете прокоментувати той чи інший ваш коментар відносно такої-то події, він запитався, а скажіть, будь ласка, скільки я буду часу в ефірі? Ой, Антон Денисовичу, для вас то стільки-сільки треба. Ні, скажіть, будь ласка, а скільки точно буду я секунд чи хвилин, де лунатиме мій коментар? Відповідь була 45 секунд, Антона Денисовичу. Він сказав, окей, тоді одну хвилинку, посидів, подумав і прокоментував. І після того, як він закінчив коментувати, я думаю, що всі подивилися на годинник, бо то була рівно 45 секунди, коли він закінчив. І все, що він сказав, було надважливим. Все, що він сказав і за короткий час продумав, проаналізував, було реально найголовнішим в тому всьому, що можна було тоді і треба було сказати, коментуючи ту подію, про яку коментар просили. Я думаю, що він залишив нам у спадщину розуміння того, що в дипломатичній мові, дипломатичній комунікації експромту непідготовленого бути не може. Саме тому, що велика відповідальність за кожне сказане слово дипломата. Я думаю, що дуже важливим є так само, я пам'ятаю, як він, можливо, не знаючи, що сам багатьом, хто чує, хто з ним спілкується, дає уроки тої класики дипломатичної комунікації, він завжди говорив про те, про що знав досконало. І ніколи не боявся казати, цього питання я не знаю 100% відповіді для вас, приблизно так, але обов'язково з відповіддю на це питання пізніше до вас повернусь. Він не лишав без відповіді жодне питання, але ніколи не брався говорити на ту тему, яку не знав досконало. Це найвищий рівень відповідальності. І він ніколи не вибудовував дистанцію між людьми. Він ніколи не вибудовував дистанцію між тим, хто брав у нього інтерв'ю. Він чудово розумів, що говорячи якийсь коментар, його сприйматимуть, можливо, не як цей коментар, як коментар пана Бутейка, а коментар всіх тих, хто за ним стоїть, тієї команди дипломатичної. Тому він завжди про це пам'ятав, він завжди це розумів, він завжди був людиною, яка несла ту відповідальність, колективну відповідальність, і завжди робив саме тому ті комунікаційні посили назовні високоякісними і такими, які давали відповіді на питання і робили або слухачів, або адресатів ехом тих думок, що дуже важливо в дипломатичній службі, або обеззброювало тих,
хто апріорі не був би згідний.

0: тим, що говорив Антон Денисович. Він не вибудовував у спілкуванні з молодими дипломатами жодної відстані. Він завжди з цікавістю з ними, з нами спілкувався. І, повірте, те спілкування, власне, було чимось таким, що кожного разу чимось тебе вчило. І кожного разу нагадувало про те, ким ти є. Людина, яка несе величезну відповідальність за досягнення всіх тих цілей, про які мріють всі ті люди, до яких ми виходимо, залишаючи стіни Михайлівської.
1: Я нагадаю, що це надзвичайний та повноважний посол України Володимир Яценківський ділився своїми спогадами і міркуваннями про професійний і особистий спадок Антона Денисовича Бутейка, чию постать ми сьогодні з великою шаною згадуємо. А якщо говорити про нашого наступного сьогоднішнього співрозмовника, то розмова з Володимиром Огризком, українським дипломатом, екс-міністром закордонних справ, надзвичайним та повноважним послом, про Антона Бутейка. Розмова з ним почалася з дуже особистої ноти, і ви з перших слів зрозумієте, чому.
2: Антон Денисович був моїм другом, і я про нього дуже багато що згадував. От коли його не стало, я написав статтю «Слово про друга», де, ну, власне, сказав те, що мені здавалося в ньому є найголовнішим. Це його українство з великої літери. Бо він був українцем справді з великої літери, який ніколи, ні за яких обставин, не ставив під сумнів мету свого, так мовити, служіння Україні. І все те, що він робив, все те, що він прагнув зробити, мало одну єдину ціль – це зробити так, щоб Україна нарешті вирвалася з лап російського імперіалізму, щоб вона стала справді реально демократичною, а відтак вільною. Тому мені було з ним легко, тому що наші позиції, наші думки, наші бачення – ну, вони практично були ідентичними, вони збігалися, ну, в 99,9% випадків. І саме тому ми, ну, от той час, коли були разом, бо ви розумієте, робота дипломата – це постійні зміни місця роботи, але от коли ми були разом, скажімо, тут в центральному апараті, то працювали справді пліч-опліч.
1: Я от дякую, що ви вже згадали цю дружбу, тому що про особисті речі завжди говорити складніше. Втім, запитаю, дипломатична дружба, от справді, в таких умовах, маю на увазі дружба двох дипломатів, коли ти в якийсь момент можеш опинитися своїм другом дослівно на різних кінцях планети, і у вашому випадку так бувало, як вона працює?
2: А ви знаєте, це такий невидимий контакт, який насправді не переривається, бо ну, що означає, що ти, ну, начебто справді віддалений від свого колеги на тисячі кілометрів? Але ж є ж засоби комунікації, є можливість подзвонити, є можливість запитати, є можливість порадитися, є можливість привітати з днем народження, є можливість обговорити якусь важливу, цікаву, потрібну подію, там, і таке інше, і таке інше. Це все очевидні речі, і в даному випадку питання відстані принципового, на мою думку, значення, ну, щонайменше в моїх контактах з ним немало. Це те, що закладається раз і назавжди, і потім, попри оці складнощі взаємодії, бо вони об'єктивні. Ти в Києві, твій друг в Америці, ти в Австрії, твій друг в Румунії і так далі. Це все речі, які справді треба враховувати, але це зрозумілим чином не означає, що цей зв'язок переривається.
1: Я хотів запитати про його спадок в архітектурі української дипломатії, тому що на початку 90-х, на початку відновленої незалежності України, якщо я правильно розумію, якщо я правильно читав біографії, Антон Бутейко був будівничим ось цієї вертикалі адміністрації президента, керівник офісу, частини офісу, яка займається зовнішньою політикою, далі Міністерство закордонних справ, міністр, потім представник практики в різних державах. І ви потім працювали вже в кінці 90-х, ви в Офісі Президента, ну, в тодішній адміністрації, він в Міністерстві закордонних справ, ну, і по-різному ці конфігурації складалися. Те, що він заклав тоді, на початку 90-х, в перші роки незалежності, воно працювало потім? Як воно працювало? Чи його потім довелося перебудовувати в якийсь спосіб?
2: Ну, ви бачите, Антон Денисович був правником. Правником теж я би писав би з великої літери. Для якого системність, законність, ну, були тими рамками, за які не можна було виходити. І він творив закони, він же ж, не забуваємо, багато років працював в парламенті. Саме, мені здається, парламентська діяльність дала йому оце таке розуміння святості закону, через який не можна переступити. Але ще до того часу, коли ви згадуєте про ці перші роки після відновлення нашої незалежності, то, ну, тоді все робилося вперше, тому що от тих структур, які були в інших державах, в Україні насправді не існувало. І ми робили все це справді з коліс, всі ці структури і органи формувалися на ходу. І от Антон справді доклався до того, щоб закласти основи оцього дорадчого органу при президенті, який там по-різному називався, адміністрація, секретаріат, офіс і таке інше, і таке інше. Але принципово було те, що він закладав принципи діяльності цього органу. Потім, на превеликий жаль, пізніше, в часи десь уже перших років 21-го століття, цей орган намагався, так би мовити, всістися на голову і Міністерству закордонних справ, і взагалі підмінити всю зовнішньополітичну діяльність. Було зрозуміло, чому, тому що на його чолі сидів на частині, яка займалася зовнішньою політикою, агент Москви, і очевидно, про що його просили, чи, вірніше, які завдання йому ставили звідти. Але перші роки, тобто от якщо брати 90-ті роки, от коли працював Антон Денисович, потім Володимир Фуркало, потім я, от то це десятиліття, воно було справді, мені здається, дуже ефективним в контексті координації зусиль. Бо дехто вважає, що можна просто самостійно одному президенту вирішувати всі зовнішньополітичні проблеми. Ілюзія. Такого президент, навіть маючи велику групу дипломатів біля себе, зробити не може. Бо для цього є Міністерство закордонних справ, для цього є система органів міністерства, як тут в центрі, так і в Україні, вірніше, так і за кордоном. І тому треба, безумовно, орган, який виконує до певної міри, ну, от таку, знаєте, роль, наближену до позиції президента, але який не є в суперечності з оцією системою, яка називається Міністерство закордонних справ. І саме в координації є найкращий результат. От коли я вже потім був на цій посаді, то ми намагалися проводити навіть спільні якісь засідання з керівництвом Міністерства закордонних справ, чи то я був у них, чи вони були в адміністрації, але це було надзвичайно важливим елементом, щоб не було різноголосся, скажімо так. І от Антон Денисович, на мою думку, і заклав оцю абсолютно правильну концепцію взаємодії, не конкуренції, не якогось нагляду зверху, що робить міністерство, не якихось вказівок, а саме взаємодії, розуміючи, що президент за Конституцією – це людина, яка, ну, здійснює зовнішньополітичну діяльність держави. Так що Антону Денисовичу маємо бути вдячними за те, що він заклав основи оцієї структури, яка, ну, мені здається, і зараз відіграє дуже важливу роль в забезпеченні зовнішньополітичного курсу при правильній, безумовно, взаємодії з Міністерством закордонних справ.
1: Я спробую поставити ще одне запитання. Знаєте, мені здається, це суб'єктивна, звісно, думка, що посол в Сполучених Штатах Америки, ну, це такий дуже особливий посол. Такого рангу не існує, я розумію, але враховуючи вагу США на міжнародній арені і для нас, як нашого партнера, це дуже особлива посада. І водночас, я коли дивлюся на біографію і бачу каденцію посла тривалістю рік і один місяць, виникають питання, а що ж сталося? Чи можете ви це прокоментувати, чому каденція Бутейка в США тривала так недовго?
2: Ну, я би навіть ширше поставив, пане Романе, питання. Каденція посла Бутейка і в Румунії тривала не дуже довго.
1: Ну, власне.
2: Чому? А тому, що були речі, з якими Антон Денисович не міг погодитися за визначенням. Коли підписувалися документи про входження України в спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном, що загрожувало, реально загрожувало втратою економічної незалежності, то Антон Денисович зробив крок, який, мабуть, не міг не зробити. Чи це мало наслідком те, що ми не стали членом цього утворення? Інше питання. Я думаю, що його крок просто був дуже сильним політичним сигналом, що цього робити не можна. Дехто приходив до думки, що насправді, що власне потім і відбувалося, що всі ці речі можна настільки красиво саботувати, працюючи за принципом італійського страйку, що від тієї участі, власне, ніякого результату практичного і не буде. Я вже коли працював спочатку першим заступником міністра, а потім і міністром, прекрасно бачив, як можна було в рамках цього так званого тоді ще СНД, де ми брали певну участь, а навіть і за часів, коли я працював в адміністрації Кучми, то можна було робити всі ці кроки таким чином, щоб, власне, те, що хоче Москва, ніколи не було зреалізованим. Антон Денисович, як людина надзвичайно принципова, вирішив, що йому такі речі абсолютно для нього є неприйнятними, не відповідають його ціннісним орієнтирам. Він робив відповідні кроки.
1: Ось такими спогадами і міркуваннями про Антона Денисовича Бутейка поділився друг дипломата Володимир Огризко, надзвичайний та повноважний посол України, екс-міністр закордонних справ. А ви, шановні слухачі, можете запитати мене, а чому ж саме зараз в нашому етері з'явилася розмова про Антона Бутейка, адже і день смерті, і день народження навесні. А річ у тім, що не так давно гостями нашої програми послідовно були надзвичайні та повноважні посли України у Молдові і у Естонії Паун Роговей та Володимир Боєчко. І в обох програмах, не змовляючись, вони згадували про свого наставника, про Антона Бутейка, і згадували з такою теплотою повагою, що я вирішив, що ми обов'язково маємо про цю фігуру поговорити. І наслідок цих моїх розвідок, зустрічей і розмов ми сьогодні і слухаємо в програмі «Амбасадори». І, звісно ж, продовжимо цю розмову після реклами і новин. Тож, залишайтеся на Українському радіо. Далі на нас чекає бесіда з Ігорем Харченком та Володимиром Хандогієм. Тож, не перемикайте.
3: «Амбасадори»

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. У Херсоні кількість постраждалих через ранкову атаку дрона РФ по маршрутці зросла. А також 60 діб під вартою без права внести заставу призначив Печерський райсуд Києва колишньому військовополоненому Дмитру Матющенку, повідомив кореспондент Суспільного. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей: Чернігівський, Сумський, Харківський, Дніпропетровський, Запорізький і Донецький. Будьте уважні. Кількість постраждалих через удар російського дрона по маршрутках у корабельному районі Херсона зросла до 5. До лікарні звернулася 35-річна жінка. Попередньо вона отримала мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження, надають допомогу. Раніше міська військова адміністрація повідомила про 4 поранених херсонців. Вони ушпиталені. Вночі окупанти завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Постраждали 2 людей, їм надається медична допомога. Як інформує ДСНС у телеграмі, через влучання сталася пожежа на АЗС, зайнялася будівля, палало обладнання. Рятувальники загасили загоряння на площі 15 квадратних метрів. Упродовж доби російські окупанти здійснили майже 1000 ударів по Запоріжжю. Травмовано 4 людей, інформував керівник обласної адміністрації Іван Фе. За його словами, противник застосував авіацію, дрони, реактивну та ствольну артилерію. Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
0: Новини на Українському радіо.
1: 60 діб під вартою без права внести заставу призначив Печерський райсуд Києва колишньому військовополоненому Дмитру Матющенку, повідомив кореспондент Суспільного. За даними слідства, Матющенко добровільно співпрацював з окупантами і знущався з інших українських армійців, які так само перебували у полоні, говорить прокурор Сергій Неділько.
2: Дуже багато осіб військовополонених зазнали моральних, фізичних страждань від дій Матющенка. Коли температура була значно високою, дуже було гаряче, Матющенко виганяв підпорядкованих йому військовополонених на плац, там, де вони отримували відповідно опіки і втрачали свідомість. Відносно підпорядкованих йому військовополонених вчиняв особисто фізичне насильство.
1: За версією слідства, після того, як Дмитра Матющенка взяли в полон, він пішов на співпрацю з росіянами і став так званим «смотрящим» за частиною бараку в окупованій Горлівці, де утримували полонених. Сам він запевняє, що став так званим «смотрящим» не зі своєї волі, а відмовитися просто не зміг.
3: Я був старшим дівальним на 2-му поверсі, а завхозом був там будь-який. Та, ну, там почти кожен співпрацював з окупаційною владою. Там, ви розумієте, нема вибору. Ну, типа, якщо тобі сказали, все, ти робиш. Ну, то есть, який би ти сильний духом не був, то есть, я бачив таких хлопців, з якими ось теж там участвував на прийомках. Типа, от він каже, все, ні, ну, через 40 минут він каже, да.
1: В Україні розробили новий морський безпілотник «Тримаран Сірена». Комплекс оснащено потужними засобами радіоелектронної боротьби та ракетами для ураження російської авіації, повідомляє портал «Мілітарний». Комплекс здатен одночасно блокувати зв'язок противника, навігаційні сигнали, канали управління іншими ППЛА. Радіус ефективного електронного придушення досягає 30 кілометрів. Окрім систем глушіння, на борту безпілотника встановлено пускову установку. Комплекс здатен застосовувати ракети класу повітря-повітря. Сірена може виконувати бойові місії в автономному, напівавтономному та дистанційному режимах. Безпілотник може безперервно діяти до 24 годин на відстані до 800 кілометрів від командного пункту. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Вдень на південному сході, більшості західних, північних областей місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів. На Київщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27, а в Києві 25-27 градусів. Зараз у столиці температура 18 градусів. Атмосферний тиск 750 міліметрів. Вологість 69%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
0: Реклама.
4: Марисю? Що у неділю на танці не приходила?
5: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
4: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
5: А через що така ефективність?
4: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
5: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
10: Сеньйор?
11: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
11: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
10: Справді стало легше.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
12: Ми продовжуємо програму «Амбасадори» на хвилі українського радіо. І я нагадаю, що в сьогоднішній програмі ми згадуємо світлої пам'яті Антона Денисовича Бутейка, видатного українського дипломата. І наступному співрозмовнику, надзвичайному та повноважному послу Ігорю Харченку, я поставив запитання про те, чи бувають взагалі в такій складній сфері, як дипломатія, беззаперечні авторитети. І чи був таким Антон Бутейко?
13: Я зв'яжуся на один приклад з англійським підтекстом. Коли я працював в Англії, Антон Денисович тоді, по-моєму, був в другу ходку вже першим заступником міністра закордонних справ, приїжджав. Десь в той самий час йшла дискусія в Англії про той climate change, тобто зміну клімату і так далі. І це я за нею так впівока слідкував, поки раптом вона припинилася. Чому припинилася? Тому що сер Девід Аттенборо, якому от виповнилося 100 років, він вперше висловився на цю тему. В Англії то був беззаперечний авторитет в галузі природничих наук. І от після того, як сер Девід Аттенборо сказав, все, дискусія завершилася. Отак, як він сказав, так воно й має бути. Тому оце от така посередкована відповідь на ваше запитання. Антон Денисович не був міністром закордонних справ, але без Антона Денисовича, який був дипломатичним радником Леоніда Кравчука, якби там на тому місці не було в той час Антона Бутейка, я не знаю, як би склалася далі робота по закладенню тих підвалин основи української зовнішньої політики, які і досі є фундаментом. Чому я це знаю? Тому що, переважна більшість цих базових документів проходила через мене. Я працював тоді в відділі, потім управління політичного аналізу планування, і всі такі засадничі документи проходили через місті. І я знаю, наскільки коректним, точним, вимогливим і допоміжним завжди була робота з адміністрацією президента України по цьому напрямку, тому що в адміністрації президента України тоді цей напрямок очолював Антон Бутейко.
14: Я так розумію, що він і сформував ту модель взаємодії, яка існує між адміністрацією, ну, тепер офісом, і Міністерством закордонних справ по сьогодні. Чи вона змінилася?
13: Я не можу сказати за сьогодні. Я знаю, як воно працювало тоді, на початку, в середині 90-х, і ще після того певний час до десятих, скажімо так, років уже нинішнього століття, але от тоді дійсно Антон Бутейко заклав, в принципі, алгоритм того, як має працювати Офіс дипломатичного радника президента України з Міністерством закордонних справ України.
14: Якщо говорити про те, як Антон Денисович проявився на різних етапах своєї діяльності в царині двосторонніх взаємин з різними державами, я чому окремо про це запитую, тому що так історично склалося, що у мене зараз в амбасадорах поспіль гостювали Паун Роговей і Володимир Боєчко. І обидва про пана Антона говорили, ну, не просто, не знаю, чи доречне тут слово придихання. А що це був за румунський період у його житті, чим він визначився?
13: Дуже цікаво, Романе. Ви називаєте прізвище і Пеун, і Боєчко. Антон Бутейко фактично міняв мене на посаді посла України в Бухаресті. Тоді Анатолій Максимович другу свою каденцію як міністр закордонних справ покликав в Київ стати заступником. Я не міг йому відмовити, і Антон Денисович поїхав в Бухарест. І тоді там працювали нині посли України, відповідно, в Молдові і в Естонії, а тоді співробітники посольства України в Бухаресті, яких я дуже добре знав. І я, ну, гордий тим, що професійні дипломати дійшли до найвищої професійної позиції в дипломатичній службі, тепер працюють послами. Антон Денисович, іще раз, видатний український дипломат, і будь-якому молодшому дипломату, якому пощастило працювати з, ну, фігурою, скажімо так, знаною фігурою, професіоналом найвищого ґатунку по закордонній дипломатичній установі, він не буде цього приховувати, що він набирається такого досвіду, який навряд чи наберешся, якщо будеш працювати з кимось іншим, а не з видатним українським дипломатом. Тому мені приємно чути такі оцінки від своїх колег, нинішніх послів. Ви знаєте, що Антон Денисович пішов з цієї посади нестандартно.
14: Так.
13: Нестандартно пішов. Коли він зрозумів, що не зовсім туди починає рухатися корабель України, який він закладав дуже багато, то він не зміг як громадянин України цього витерпіти. Ну, от це основна причина його відставки тоді з цієї посади. Знову таки приємно, що ви згадали ці два прізвища і їхню оцінку, в тому числі, якостей Антона Бутейка як українського дипломата.
14: Ви, коли гостювали в програмі, розповідали про розв'язання конфлікту довкола Зміїного судовим шляхом, завдяки чому ця суперечка була знята. В оцю історію був якийсь внесок Антона Денисовича, я підозрюю?
13: Безумовно, був. Найбільший внесок в те, що от саме таким чином розв'язалася ця історія навколо Зміїного. Ну, про себе казати не буду. Я вже говорив, що практично всі важливі політичні питання в той час проходили через мій стіл в силу екс-офіціо, я кажу. Тому що я поєднував, називалася ця посада начальник управління політичного аналізу і планування, а де-факто це був політичний департамент. Сьогодні це політичний департамент. Володимир Андрійович Василенко, покійний професор, посол України, видатна абсолютна особистість. Він субстантивно вів це питання, я його вів як оперативно, так би мовити, вищий рівень. І Антон Денисович курував. І от я пам'ятаю, колись Володимир Андрійович Василенко прийшов от з цією думкою, що давай все-таки погодимося на суд. Тому що от 40 років Радянський Союз вів переговори, нічого не було. І ми з ним дискутували години три з Володимиром Василенком. І врешті-решт Василенко мене переконав, причому аргументи були бездоганні з точки зору міжнародного права і міжнародного загального політичного контексту. І тоді Антон Денисович Бутейко, ми вже вдвох. Але він зрозумів одразу і погодився. Зрозумів одразу і погодився, що вихід на рішення нормальне, юридичне, цивілізоване, з такого питання, яке довгий час було таким політичним, ну, подразнювачем у наших відносинах з Румунією, воно вгамує гарячі голови, воно покаже, що ми є цивілізованими, нормальними людьми, які вміють зробити крок, якщо не назад, то хоча б в бік, для того, щоб з сусідами знайти спільну мову по такому питанню, яке, я в цьому абсолютно переконаний, спеціально нагніталися Радянським Союзом в своїй традиційній політиці робити по межах колишньої імперії такі джерела напруги, щоб туди або підкидати, або гасити полум'я. Безумовно, Антон Бутейко вніс значний вклад в те, щоб це питання, от хто зараз згадує про острів Зміїний, крім того, що там, по-моєму, якраз на цьому острові пролунала знаменита фраза про російський корабель. А у питанні українсько-румунських відносин сьогодні острів Зміїний не фігурує. Саме тому, що два видатних українських дипломатів, Володимир Василенко і Антон Бутейко, ухвалили тоді таке рішення. Я просто про це знаю, тому що я теж в тому брав участь. І ти от на таке розв'язання цього питання. Так, безумовно, Антон Денисович Бутейко буде цього причина.
14: Пане Ігоре, і не сміючи забирати багато вашого часу, останнє запитання, можливо, кілька штрихів до особистого портрету, психологічного в спілкуванні, настільки, наскільки ви вважатимете за потрібне?
13: Антон Денисович Бутейко був людиною надзвичайно делікатною, надзвичайно витриманою, надзвичайно коректною. Я би сказав, стандарт того, як має виглядати і поводити себе дипломат, не обов'язково український, взагалі дипломат. Мені здається, що ім'я Антона Бутейка теж в черзі тих, які мають бути не просто увіковічені там на його батьківщині, але і в центральній Україні, в столиці України, де він працював останні десятиліття своєї кар'єри. Ставиться тієї держави, для якої він зробив так багато, мені здається, професіонали наші дипломати мусять повернутися до цього імені, яке є в пантеоні основоположників сучасної новітньої політики зовнішньої української. Обов'язково там має бути Антон Бутейко.
12: Надзвичайний та повноважний посол Ігор Харченко ділився своїми роздумами і спогадами про Антона Бутейка і продовжить змальовувати портрет цього видатного українського дипломата, надзвичайний та повноважний посол Володимир Хандогій.
15: Характерною рисою Антона Денисовича була його абсолютна порядність. Можливо, навіть, дозволю собі сказати, гіпертрофована порядність. Це людина, яка ніколи не робила і не бажала комусь зла, і була настільки толерантною, що, мабуть, інколи ця толерантність йому і порядність, ну, дозволю собі сказати, заважала у навіть кар'єрному зростанні, настільки це було очевидно.
14: Якщо говорити про ці різкі кар'єрні повороти, які ви зараз окреслили, я так розумію, що ви про них, і звільнення в знак протесту, ну і наскільки я бачу по тривалості каденції в Сполучених Штатах, там все було, це моє припущення, але я так думаю, що там все було непросто з цим звільненням.
15: Абсолютно точно.
14: І США це такий дуже особливий напрямок. Чому каденція тривала один рік і один місяць?
15: Ну, перше, я скажу, що повертаючись до того, мабуть, про це згадували інші, що він був першим і єдиним дипломатом такого рангу, який подав у відставку, перебуваючи на посаді посла України в Румунії, в знак протесту проти рішення про входження в єдиний економічний простір України. І ця, так би мовити, цей крок, це якраз і дзеркало його і внутрішньої позиції, і неготовності, і небажання співати тих пісень, які йому диктували згори. Щодо його Вашингтонської каденції, це був 98-й рік. Ми паралельно, фактично, я поїхав послом в Канаду, а Антон поїхав послом у Вашингтон. І потім 99-й рік, вибори президента Кучми, це вже друга його каденція, під лозунгом «Новий президент до нас приходить». І от, як тоді вже було дуже прийнято, йшли директиви з боку Міністерства закордонних справ, з боку Банкової, на посольства про надання сприяння у виборах представника влади, оскільки вважалося, що якщо посол призначений цим президентом, його вірші грамоти підписував саме цей президент, то він нібито зобов'язаний докласти всіх зусиль для того, щоб саме він і переміг в чергових там чи позачергових виборах. Ну і сталося не так, як гадалося. Антон Денисович, звісно, не взяв під козирьок, як кажуть. А вся ця передвиборча кампанія розгорталася за своїми законами. Найбільш популярною фігурою, ну принаймні в Північній Америці, була кандидатура Марчука Євгена Кириловича. Тоді він також претендував на те, щоб бути обраним президентом. І от в 99-му році, за підсумками виборів, у першому турі, підкреслюю, перемогу в Сполучених Штатах і в Канаді, до речі, в нас були, скажімо так, дзеркальні ситуації. Перемогу здобув Євген Кирилович Марчук. І на підставі оцих саме результатів на Банковій було розроблено таку, скажімо, аналітичну записку про те, як голосували посольства України за кордоном. І на цій підставі було зроблено висновок, що посли недостатньо, доклали недостатніх зусиль для того, щоб забезпечити перемогу провладного кандидата. Оце була причина, за яким і посла в Вашингтоні, мене, як посла в Канаді, до 20 послів по всіх країнах відкликали достроково.
14: З точки зору законів дипломатії, так би мовити, це ж, я так розумію, що ілюзія, те, що посол вручає вірші грамоти від імені президента і є де-факто і де-юре альтер-его президента в державі, це ж не означає, що він має бути альтер-его кандидата в президент, яким би він не був?
15: Абсолютно, абсолютно. Це так, що все було перекручено, і в ті часи дуже домінувала оця думка про те, що, знаєте, як голова райвиконкому, якого призначає президент, і він робив все для того, щоб догодити саме цьому президентові. Ну і ще був один такий нюанс. Тоді за законодавством, да, власне кажучи, і зараз у всіх посольствах закордонно створюються дільниці виборчі, в яких іде потім результати голосування на дільницях, як ми знаємо, публікуються, і кожен знає, як проголосували, скажімо, в посольстві у Отаві, наприклад, як проголосували в Вашингтоні, скільки, за кого хто подав голосів. Наприклад, ніхто не знає, припустимо, як проголосували на тих чи інших виборах працівники Центрального апарату Міністерства закордонних справ. Або навіть адміністрації президента на Банковій. Тому що вони всі губляться в загальному списку виборців тієї чи іншої великої дільниці. А в посольствах ця маленька дільниця, де може бути список, який взяли участь в голосуванні, там 50 людей, із них там 30 проголосувало за кандидата Х, а 20 за іншого. Але все це, скажімо так, на виду. І це давало підстави от робити такі далекосяжні висновки. А хто кого підтримує? А чи лояльним є посол? А посол – це уособлення посольства. Скажімо, проголосувало посольство так, як проголосувало, значить, це от посол так проголосував. Це там, звісно, люди різні, і не тільки працівники посольства, а й ті, хто перебуває на території тієї держави, але є громадянином України. Ось це було таке перекручене уявлення про лояльність, нелояльність посла. Аргументом був той, що ви говорите, от наявність віці грамот підписаних. Хоча це абсолютно повна маячня і нісенітниця. Ну, так воно тривало, аж допоки не змінили законодавство, і пізніше вже не посольства проводили вибори за кордоном, а виборчі комісії, створені відповідними партіями, які беруть участь в голосуванні, і посол, і посольство займали таку абсолютно віддалену вже позицію, надававши лише там приміщення, якусь там адміністративну допомогу. Та це було в 99-му році. От таким чином наші, багато наших послів виявилися за бортом дипломатичного життя. Багато з них так і не повернулися на дипслужбу, але Антон Бутейко і мені це було таким, знаєте, уроком, але багато людей добре розуміли всю несправедливість і необ'єктивність таких підходів. І в подальшому Антон повернувся на активну дипломатичну службу.
14: Ми, говорячи про Антона Денисовича Бутейка, з іншими співрозмовниками, в моїй картині, так би мовити, світу, в спогадах вибудувалися дві дуже великі історії щодо спадку дипломатичного, політико-дипломатичного Антона Бутейка. Перше, це те, що він фактично був будівничим ось цієї адміністративної зв'язки Офіс Президента, ну чи тоді Адміністрація Президента, як її не називай, Міністерство закордонних справ. І дуже ми згадували детально з Ігорем Харченком історію про суд з приводу острова Зміїни. І те, як було вирішена багаторічна суперечка з Румунією з приводу шельфу, з приводу територіальних вод.
15: Я додати хотів би ще одне. Антон Денисович, працюючи в секретаріаті ООН активно займався розробкою конвенції з міжнародного морського права. І фактично його можна вважати одним із таких ключових фігур при створенні міжнародного морського трибуналу. Це такий міжнародний орган, який по сьогоднішній день регулює багато питань, пов'язаних з морськими перевезеннями. Він був членом і інколи очолював делегації України саме на переговорах при розробці міжнародної конвенції з міжнародного морського права. Важливу роль Антон Денисович Бутейко відіграв у встановленні і розвитку наших зв'язків з НАТО. Після помаранчевої революції наша взаємодія з НАТО, наш курс на поглиблення відносин з НАТО став безальтернативним, і його тоді вперше було сформульовано кінцеву мету – набуття членства України в НАТО. Якщо до цього були ще якісь певні коливання, там говорилося про співробітництво, про інтеграцію, про підтримання рівноцінних відносин там з Російською Федерацією, то тоді абсолютно виник така формула набуття членства України в НАТО. І в зв'язку з цим Україні почалася розробка системи органів влади щодо набуття членства України в НАТО. Було створено міжвідомчу комісію, яку очолив саме Антон Денисович Бутейко. Вона так і називалася – міжвідомча комісія з підготовки України до вступу в НАТО. Багатьом це дуже тоді не подобалося, але саме Антон Денисович був головою цієї комісії. На жаль, йому довелося недовго працювати на цій посаді, але завдяки йому тоді були, так мовити, прийняті відповідні законодавчі і нормативні документи. Це було на початку 2006 року. А у жовтні 2006 року Антон Денисович несподівано захворів, змушений був піти у відставку.
12: Змушений був піти у відставку в зв'язку з тим, що для людей, які поклали своє життя на служіння державі, одним із символів дипломатії, сумних символів, стають інфаркт та інсульт. Дякую, Володимир Дмитрович. Володимир Хандогій ділився своїми спогадами про Антона Бутейка. Ця програма «Амбасадори» була присвячена його світлій пам'яті. Народився Антон Денисович Бутейко 6 квітня 1947 року, помер 10 березня 2019-го. Вічна та світла пам'ять і величезна подяка за все зроблене в українській дипломатії. До зустрічі.
16: Амбасадори. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
17: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
18: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
16: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. У Харкові знову пролунали вибухи, пожежу від попередніх влучань ще приборкують. Станом на ранок після російських обстрілів є знеструмлення в 6 областях. У Брюсселі триває другий день саміту Євросоюзу, а 6 тисяч військовослужбовців та 20 кораблів із 15 країн-членів Альянсу беруть участь у цьогорічних навчаннях країн НАТО в Балтійському морі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, на півночі Київської, також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській і на всій території Донецької і Запорізької. Будьте уважні. В Харкові знову пролунали вибухи, інформують кореспонденти Суспільного. Їх чули і близько 4-ї ранку. Наразі вже 10 травмованих, з яких 4 діти, зафіксовано у Харкові після російського обстрілу кабами. Одна з влучань сталося в Холодногірському районі. Пожежу намагаються загасити, розповів Суспільному речник ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
4: Одна з керованих авіабомб поцілила по території складської будівлі. Сталися серйозні руйнації, сталася масштабна пожежа. Наразі триває і ліквідація. Скільки буде тривати пожежа, ми такі прогнози не даємо, так як постійна загроза з повітря. Крім того, поруч пошкоджені приватні житлові будинки. У передмісті це Мала Данилівська, Тергачівська та Золочівська громади. Також влучання були зафіксовані по приватному житловому сектору.
3: Станом на ранок після російських обстрілів є знеструмлення в 6 областях: Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській, повідомило Укренерго у телеграмі. Там додали, що скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконують аварійно-відновлювальні роботи. Як зазначає Укренерго, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 9 до 17. Нагадаю, вночі росіяни направили для атаки по Україні 90 безпілотників, як повідомили повітряні сили. Бійці ППО нейтралізували 79 дронів на півночі, півдні та сході країни.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Брюсселі триває другий день саміту ЄС. На порядку денному глобальні економічні питання та внутрішня безпека. Зокрема, заплановане обговорення довгострокового бюджету Євросоюзу на наступні роки, посилення конкурентоспроможності, ситуація на Близькому Сході, також протидія нелегальній міграції та торгівлі наркотиками. Наживо подію транслює Reuters. 6 тисяч військовиків та 20 кораблів із 15 країн-членів Альянсу беруть участь у цьогорічних навчаннях країн НАТО у Балтійському морі «Балтопс-2026». Під час навчань застосовують морські дрони. Екіпажі бойових кораблів тренуються виявляти наближення безпілотних човнів та реагувати на них. Для атак на флоти використовують американські безпілотники, які також збирають розвідувальні дані. Військовослужбовці ВМС США кажуть, що навчання дають можливість оцінити і вдосконалити можливості безпілотних систем. Одночасно знижують ризики для персоналу, говорить спеціалістка з бойових дій другого класу Лорен Секаускас.
5: Роль безпілотних кораблів США відображає військове майбутнє в цілому. Тому ми, по суті, тестуємо та вдосконалюємо їх, досліджуючи, що вони можуть робити. Працюючи разом із союзними силами, ми експлуатуємо безпілотні судна, а це означає, що ми не наражаємо нічиє життя на небезпеку. За цим стоїть велика робота з тестування та розробки, але загалом це чудовий досвід.
3: Головна мета навчань, які триватимуть до 20 червня – відпрацювання взаємодії між військами НАТО, безпеку морських шляхів та стримування загроз у Балтійському регіоні. Нині флоти перебувають у прибережних районах Балтійського моря в акваторії шведського острова Готланд. Через близькість до Калінінграда острів розглядають як головну потенційну ціль Росії у разі воєнного конфлікту. Одночасно розпочалися тристоронні навчання Литви, Польщі та Франції. «Галандбуар» або «Відважний кабан 2026. Вони триватимуть до 26 червня. Маневри проводять поблизу Сувальського коридору. Це 100-кілометрова смуга суходолу вздовж кордону Польщі та Литви. Вона відокремлює Білорусь від Калінінградської області Росії. Після відновлення судноплавства через Ормузьку протоку внаслідок тимчасової угоди між США та Іраном світові ціни на нафту прямують до найбільшого тижневого зниження за останні місяці, повідомляє агентство Bloomberg. Нафта марки West Texas Intermediate втратила за тиждень понад 9% ціни, подешевшила до близько $75 за барель. Brent опустилося нижче позначки $80 за барель. Як розповів Суспільному заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закраєвський, хоч ціни на пальне в країні і знизилися приблизно на 4 гривні, але це більше відповідає сезонності, ніж реакція на розблокування Ормузької протоки. Тому очікувати повернення цін до колишнього рівня не варто.
0: В червні місяці до початку такого сильного автомобільного сезону в середині липня зазвичай по всьому ринку йде зниження попиту. Тому ринок захищається, трохи скидує ціну. Очікувати суперпадіння ціни не треба, тому що у нас в основному курс євро диктує ціну. По одній простій причині, що ми все імпортуємо. Тому якщо курс євро з того моменту, коли почався Ормуз, підскочив з 49,5 чи 50 гривень за євро зараз до 52,4, то очікувати те, що ціна повернеться в гривнях назад, не доводиться.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень на південному сході більшості західних північних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27, у Києві 25-27 градусів. Зараз у столиці температура 18 градусів. Атмосферний тиск 750 міліметрів. Відносна вологість повітря 69%. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій парі. Це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І далі говоримо знов про гроші. Тільки якщо ми говорили зранку про гроші державні, про бюджетну декларацію, то зараз будемо говорити про гроші кишенькові і не лише кишенькові, про заробіток. Зокрема, для студентів. Де студент сьогоднішній може заробити влітку, скільки за такі тимчасові сезонні роботи можуть заплатити, як при цьому при пошуках такої роботи, а не потрапити в тенет та шахраїв, правильно оформити цей заробіток. От ці всі речі ми зараз спробуємо обговорити з керівницею напряму «Еликс-робота та послуги», головою комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації. Пані Марія Абдуліна з нами вже на зв'язку. Вітаємо.
7: Вітаємо.
8: Добрий день.
7: Пані Марія, а наскільки ринок реагує на те, що можуть з'явитися, так би мовити, лави молоді, готові працювати, готові шукати підробіток? Чи з'являється більше набагато вакансій, ніж до?
8: Ой, ринок, звісно, чекає цього періоду. І завжди, принаймні, ми у нас на платформі бачимо в літній період, починаючи з травня, підвищену активність як і роботодавців, які пропонують сезонну роботу, так і кандидатів. Єдине, що, якщо говорити про молодь, що змінилося, можливо, за останні роки, особливо виражено останні два роки, це висока, дуже висока активність неповнолітньої молоді. Тобто це фактично школярі, які шукають роботу собі на літо.
7: А для них такі можливості законно оформлені є? Багато таких пропозицій?
8: Так, законно є можливості. Здебільшого така молодь може працювати, там є особлива процедура за згодою батьків. І в дійсності роботодавці не дуже були готові до цього. Тобто не дуже активно наймали молодь неповнолітню, але наразі все більше і більше я бачу, особливо крупних мереж, зокрема, наприклад, роздрібної торгівлі, продуктових мереж, які активно залучають молодь і створили під них окремі програми, тому що саме якщо говорити про неповнолітню молодь, це нова, якби нове покоління, і дійсно компаніям довелося підлаштуватися під те, як їх мотивувати, як з ними спілкуватися, як взаємодіяти, і тому що певною мірою вони відрізняються від тих кандидатів, до яких роботодавці звикли. Але є дуже гарні приклади, тому дійсно роботодавці адаптуються. Але чому? Тому що знову ж таки, з розуміння того, що вже немає такої змоги у роботодавців обирати так, як вони обирали раніше. Тобто створити якийсь один єдиний підхід і чекати, поки кандидати самі прийдуть. Наразі роботодавці значно активніші, проактивніші в наймі людей, тому що є кадрова криза. І в певних сферах бізнесу просто вже окремі, абсолютно під окремі категорії людей створюються окремі програми, щоб їх залучити. В тому числі за неповнолітню молодь.
6: Знаєте, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, я згадував солодкий час, коли мені траплялося проводити в 19-му, здається, чи в 20-му перед ковідом році колективну співбесіду на 10 кандидатів. От прийшло 10 кандидатів на роботу. Думаю, боже, де ті часи? Серед них, до речі, були студенти.
8: Але ви знаєте, це і зараз може траплятися насправді, тому що ми при такій кадровій кризі насправді стикаємося все одно зі структурним безробіттям, тобто існує профіцит кандидатів в певних професіях і абсолютно критичний дефіцит в інших професіях. Угу. Тому дійсно ринок не дуже збалансований. Якщо ми говоримо про такі масові професії, особливо куди чекають і молодь, то так, там такої розкіші немає, щоб було 10 кандидатів, з яких обирати.
7: А я хотіла запитати про те, що шукають самі молоді люди, і те, що пропонують роботодавці. Мається на увазі, от якщо, можливо, кілька конкретних прикладів, я хочу працювати там-то, або я хочу виконувати ось таке, а можливо, якісь ще додатки.

0: і поставлено завдання, це і зміна назви закладу, тобі ж в проєкті буде носити назву Хмельницький геріатричний пансіонат, що дасть змогу не просто змінити, так скажімо, вивіску, а дасть змогу розширити спектр надання послуг та категорію обслуговування. Адже до нас сьогодні потрапляють не лише літні люди, особи похилого віку, це й особи з інвалідністю, котрі ще не досягли пенсійного віку. Це ми маємо сьогодні велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Це, виходячи з реалій сьогодення, ми не знаємо, яка категорія до нас буде звертатися завтра. Тому перший пріоритет в цьому плані – це зміна назви, інший підхід до надання послуг. Наступне сьогодні користується попитом і вкрай необхідне, це розглядається створення на базі пансіонату, це відділення денного цілодобового догляду, тимчасового перебування. Тобі ж розглядається така можливість, щоб на базі пансіонату створити таке відділення, котре буде надавати допомогу особам похилого віку, особам з інвалідністю, короткотерміново від 1 до 3 місяців на платній основі. Багато зараз таких ситуацій життєвих, коли маючи діти, своїх батьків, рідні, близькі, здійснюють догляд за тими батьками, котрі вже є непрацездатними. Але хоча б, скажімо, в разі невідкладних справ, в разі відпочинку, в разі інших сімейних обставин, їм, так скажімо, на короткий проміжок часу, як я зазначив, від 1 до 3 місяців, необхідно залишити батьків, своїх рідних, близьких під цілодобовим доглядом фахівців. Таке відділення на сьогоднішній день розглядається. Якщо буде можливо за меншою кількістю документів, аби уникнути цієї бюрократії, таких людей буде відділення, відділено покращені умови перебування на базі пансіонату, і воно буде створюване і буде функціонувати. Приміщення ми зараз розглядаємо, наявна база пансіонату, адже ми маємо, більше 7000 квадратних метрів фонду, тому ми хотіли би спробувати започаткувати десь близько 10 осіб таке відділення і спробувати, як воно буде користуватися попитом серед хмельничан.
1: Наразі, каже Олександр Парацій, є підтримка і розуміння Хмельницької обласної ради, благодійних організацій. Тож, далі питання збільшення автоматизованих систем догляду, спеціального приладдя для гігієнічних процедур, збільшення автопарку для групових виїздів на природу і культурні заходи. А в основі і завжди людське ставлення до людей. Це була програма «Разом» Українського радіо Хмельницького і я, Алла Коломея. Почуємося.
2: Разом проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо у цій порі. Ми зараз будемо з'ясовувати, чим же ж відрізняється раціо від емоцій, як колись говорили раніше, емоції чи розум, що важливіше, чи в якому балансі воно має перебувати, як зберігати холодну голову за будь-яких обставин, і чи можливо це, що нами керує в стресових ситуаціях, як не наробити чи не набалакати, принаймні, дурниць, перебуваючи на піку емоційного збудження, чи взагалі стоїть якась реальність за словосполученням «контроль емоцій». Якщо стоїть, то як це правильно робити? Будемо міркувати про це вголос із психотерапевтом, практикуючим психологом Іван Шородок вже з нами на зв'язку.
4: Пане Іване, про механізм емоцій і його історію. Людина такою вже є, що має емоції, але ж якщо подивитися навіть на розбір тих емоцій, які панують серед людей, то вони дуже різні, люди по-різному їх проявляють. І тут не лише про те, що вміють стримувати, а про те, що одна людина дуже емоційна, як кажуть, від народження, а інша, навпаки, дуже стримана. Як працює цей механізм, від чого він залежить, чим корелюється і, можливо, яка трансформація відбувалася за взагалі існування людства?
5: Ну, і взагалі це прекрасна річ, якою нас наділила природа, вона нас десь і відрізняє, і в той же час допомагає зрозуміти як себе, так і інших людей. Взагалі це не якісь випадкові спалахи, так? У нас там з'являються емоції, це еволюційно відпрацьована система орієнтації, я б так сказав. Тому що емоції, вони нам дають розуміння,

0: хоч якось в цьому світі орієнтуватися, що з нами відбувається і що відбувається у контакті нас з навколишнім простором. Тому що той же страх – це ж про небезпеку, про те, що потрібно якось відступити або принаймні зупинитися. Та ж злість, яку ми можемо відчувати, це про якісь порушення наших кордонів, меж. Радість, знову ж таки, це дуже цінна, хороша емоція, яка нам дає знати, що саме те, що з чим ми зараз контактуємо, для нас дуже важливим і є цінним. Ось та ж, знову ж та ж відраза дає нам знати про те, що чогось уже забагато.
1: Тут цікава річ, мені пригадується в розмові про емоції завжди фраза Роберта Гайнлайна, один із його героїв, її промовляє в ході, так би мовити, розвитку сюжету, що англійська мова придумала багато слів, назв емоцій, які людський організм не здатний відтворити. А що, мовляв, їх більше цих відтінків, ніж насправді існує, ну це такий емоційний скепсис, я би сказав. А наскільки насправді ми впевнені, що називаючи якусь емоцію, ми називаємо саме те, що інша людина відчуває в даний момент? Наскільки про це взагалі можна реально говорити точно?
0: Ну, дивіться, можна говорити, але перед тим, як ми зможемо говорити про когось, да, щось більш-менш наближено до правди, це прям дуже така велика робота над самим собою, бо в першу чергу, ну там, знаючи з власного досвіду, коли я починав навчання, перше, що є важливим, це треба зрозуміти себе, як відбуваються ці всі механізми, що я відчуваю, як я проживаю ці емоції, з якими реакціями воно в тілі, фізично, психологічно. І аж тоді, розуміючи там краще себе, я зможу хоч трішки краще розуміти інших, з ким я перебуваю в контакті. Бо інакше ми попадаємо в таку річ, яка називається проекція. В психології, а це не що інше, як наша реакція, не реакція, а наша фантазія стосовно когось. Ось. І їх всіх бажано перепровіряти, тому що ми маємо тоді небезпеку придумати щось таке, яке насправді у людини може і близько не бути. І там тоді створюються певні проблеми тоді, ну, в самому контакті, якщо ми говоримо про двох людей.
2: Про фізіологічну залежність емоцій і здоров'я людини. Бо коли переважає якась одна емоція, ну тут, напевне, зі знаком мінус, коли людина часто гнівається або часто стресує і, відповідно, реагує на все дуже чутливо, як організм реагує і чи справді кажуть, що, там, скажімо, люди, які нервові, можуть більше піддаватися впливу різних хвороб?
0: Скажу так, я одна з моїх спеціалізацій тілесно-орієнтований психотерапевт, і з цим дуже так часто зустрічаюся в роботі. Дивіться, дуже важливо розуміти, що ну, у нас є там фізіологічний стан і психологічний, так? Але це ніби дві різних речі. Насправді це дві частини одного цілого, да, нас, людей. І що важливо розуміти, що психосоматичні прояви – це сигнали, коли ми, фізіологічно нам тіло вже фізично дає знати, що ми щось або витісняємо, або не визнаємо, не помічаємо якісь наші емоції. І при певному накопиченні чи вже цієї напруги, яку тіло не витримує, починає нам говорити хворобами. Ну, якщо я не прислухаюся до свого емоційного стану, до почуттів і не пробую з ними якось обходитись, там виражати, говорити, розміщувати свої почуття, тоді тіло включиться і обов'язково дасть знати психосоматичним проявом.
2: От цікаво, коли людина намагається контролювати свої емоції, комусь це дуже добре вдається, комусь дано від природи, можливо, і водночас, може це суб'єктивно, поправте або розкажіть, як це працює, негативні емоції легше виходять назовні, і людина швидше, скажімо, розгнівається, чи там, не знаю, психуватиме, чи дратуватиметься, чи засмучуватиметься, ніж, скажімо, якщо створити собі почуття радості, емоції, яка зі знаком плюс таким великим.
0: Тут ми зараз можемо так добряче попасти в певні інтроекти або в стереотипи, які у нас в суспільстві є. Тому що зазвичай і правда, нам чомусь говорити про погані емоції, ну якось на них легше там злитися, дратуватися, а говорити про щось приємне, про те, наскільки ми можемо бути радісними, щасливими, там задоволеними, це якось так зупиняється. І під цим може бути і осуд, і особливо я люблю цю річ, коли говорять про заздрість, ніби вона є там біла заздрість, чорна заздрість. Насправді це дуже цікавий механізм. І ми десь саме про до нього будемо завжди підходити. До
2: а давайте ми про нього поговоримо детальніше.
1: На заздрощах і їхніх відтінках. Ага. Так існують вони все-таки ці відтінки, чи це ілюзії?
0: Ну, це, напевне, ну, я б не назвав це ілюзією, тому що кожен інтерпретує це по-своєму і забарвлення, емоційне забарвлення самої заздрості, воно якось і формує таке суб'єктивне бачення, там, чорна заздрість, біла заздрість, якщо ми там про щось хороше, з хорошими емоціями, то це про щось хороше, да? Тобто, якщо про щось там починає нас це дратувати, злити, що там людина щось має, ми ні, це якось такими негативними ніби думками, то це чомусь обов'язково чорно. Насправді, моя думка, це один і той же самий механізм, він має, правда, відтінки, ну, саме психологічного такого емоційного забарвлення, але давайте розберемося, що це взагалі за механізм, тому що це вже реакції наші на це, а насправді це дуже важливий механізм, такий індикатор розуміння, хочу я щось чи не хочу. Тому що коли ми бачимо і нам про щось розказують наші знайомі, що вони щось там купили, там отримали чи вже мають, а нам ми на це включаємось якраз цією заздрістю, це якраз той індикатор, що ми теж цього хочемо. Тому що ми ніколи не будемо заздрити на якісь ті речі, які нас не цікавлять, чи ми до них маємо якусь байдужість. І оцей от індикатор такий, який нас заграється, там нас починає це азарт, інтерес до цього проявлятися, оця заздрість, і вказує, що нам це теж хочеться, і все, що ми можемо піти зробити, це піти і організувати собі, там, заробити грошей, чи піти купити, достати, зробити щось. Ми вже самі відповідаємо за наші дії, що ми далі з цим робимо. Тому що можна злитися скільки завгодно і якось там дратуватися, бо така наша натура, нам хочеться вже і одразу. Ось. Тому це дуже корисний і важливий механізм, який дає нам можливість розуміння в цьому розібратися.
2: І ще я б сказала, він стимулює до конструктивних дій, якщо, звісно, людина не просто, якщо ми про заздрощі зараз говоримо, не просто заздрить і себе руйнує зсередини, а дійсно це спонукає до якихось дій змінювати на краще власне життя. А я хотіла ще запитати у вас, пане Іване, про вік емоцій, про те, чи змінюються емоції в людини з віком, чи вони теж старішають, як і людина, і чи залежить від статі, від віку, від умов проживання людини, від оточення, які емоції в неї переважають.
0: Люди у такому більш ну, віці поважному менше включаються емоційно на якісь дрібниці, тому що вони економлять як енергію, так і не бачать сенсу в витрачанні цієї енергії на якісь дрібниці, тому що в них є вже якась життєва мудрість, от, і тому вони здаються, що вони такі менш емоційні, ніби з віком стають, чи раціональними стають. Вони просто вміють це краще розділяти, я б так назвав. Ми стаємо такими, ну там такими більш яскравішими і по ділу ніби проявляємо емоції віком.
1: Тут цікаве запитання від наших слухачів у нашому студійному вайбері про те, що нашими купівлями керують емоції і маркетологи цим користуються. І це якраз хороша така підтема, щоб поговорити про баланс раціо і емоціо. Тверезих роздумів, якихось тверезого розрахунку, який суто гіпотетично мав би керувати нашим гаманцем і витратою коштів, і емоціями, які насправді цим керують. Ну, в усіх підручниках з продажів і тренінгах я чув цю фразу, що продає емоція. Як насправді дотриматися балансу і чому відбувається саме так, як відбувається?
0: Ну, дивіться, і правда, нами керують емоції, да, і здебільшого це буде емоційна реакція, а потім вже за цим ми включаємо розум і це якось пробуємо пояснювати. Там, знаєте, якщо так метафорично це так сказати, в психології є така річ, як слон і вершник, да, що емоція – це слон, а розум вершник на ньому. Тому там вершник може скерувати слона, але якщо слон там хоче піти, куди він собі вирішив, то все, що ми можемо зверху просто пояснити, придумати причину, чому ми туди йдемо. І цим, правда, користується. Тому що, в першу чергу, оця емоційна наша така реакція, вона для людей інколи є неусвідомленою. І це вже питання там роботи над собою, якщо там люди працюють там в терапії, мають якийсь досвід усвідомлення, то їм тоді більш зрозуміліші стають їхні реакції. Вони це роблять усвідомленіше, тому що в них і регуляція емоційна краще відбувається, тому що якщо так говорити, емоції неможливо їх ніби контролювати. Їх можна, правильно з ними обходитись, але через усвідомлення. Бо якщо ми це робимо несвідомо, це просто як реакції. Потім ми за це відповідаємо.
1: Тут, до речі, дуже цікава річ. Я вже про лінгвістичне відзеркалення емоцій вас запитував, але зараз знову хочу до цього повернутися. От ви кажете, що треба усвідомлювати. Якщо я правильно розумію, то щоб усвідомити, то треба вміти назвати, а потім уже з цією назвою якось працювати. Ну, тут поділюся особистим спостереженням. Колись на одній сесії з психотерапевтом я зрозумів, ну, на тому етапі, це давненько вже було, що відтінків емоцій, які я здатен не просто розрізнити, а ще й адекватно назвати, не так багато. Чи треба це спеціально прокачувати?
0: Важливо прокачувати. Давайте ми так розберемося на простій, важливі емоції злості, наприклад, да, про злість. Це ж не просто одна емоція злість, яка у нас виникла, і ми одразу почали злитися. Ні. Якщо там знайти оце колесо емоцій, там, де наші емоції, почуття, воно ж відбувається по інтенсивності, да? І як мінімум зароджується оцей весь процес, там починається з роздратування. Якщо ми це ігноруємо, не усвідомлюємо і далі знаходимося в цьому контакті, це роздратування переходить на якийсь гнів, а далі переходить на злість. А злість уже може бути на ярість, і там епогеєм цього буде афект, коли ми це довго все терпіли, цей весь ланцюжок, і воно переходило з однієї форми в іншу, в кінці кінців ми попадемо в афект, а там уже відсутній контроль.
1: А починалося все з легкого роздратування, так?
0: Да, починалося з того, що ми просто дратувалися. І от люди, які усвідомлюють, чи більш чутливі до себе, це теж важлива річ. Там, коли там, до речі, там і про жінок, і про чоловіків, якщо говорити, то якщо люди чутливі до себе, то вони починають це на початках, це розрізняти і з цим щось робити. Ті, хто менш чутливі, або до цього не, ну, з цим нічого не роблять, бо там не вміють, не розуміють, то доходить до більш таких крайніх уже, да, реакцій.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що зараз ми спілкуємося з психотерапевтом, психологом-практиком Іваном Шородоком. І, пане Іване, про колективні емоції або атмосферу колективу будь-де. Починаючи з громадського транспорту, де маю змогу спостерігати, як іноді одне слово «необережний рух» може мати абсолютно протилежні реакції. Або м'яке «вибачте», або якась усмішка, і далі ось ці емоції, які приємні, заряджають у всіх, хто перебуває в цьому безпосередньо громадському транспорті, або навпаки якась грубість, і відповідно починається напруження, яке аж бринить у повітрі. Так само, якщо про колективи говорити, кажуть, куди потрапляєш, ну тут згадується Верховна Рада, і колись колишній вже спікер казав, це як діжка солоних огірків, хто б не попав свіжим, все одно засолиться. Але тут про емоції, про ось цей клімат, який існує, як це працює, і чи можна тут навчитися опиратися тим емоціям, які переважають і які не зовсім підходять людині?
0: Ну, тут багато такого колективного свідомого, несвідомого, да, тобто якісь ці речі, і тут буде дуже доречна така річ, гуртом і батька легше бити. Ми коли попадаємо в колектив, це такий ніби стадний інстинкт, тому що ми всі соціальні люди, і нам у гурт, якщо нас прийняли в цей соціум, в цей колектив, ми тоді відчуваємо одну із самих важливих там базових потреб – це безпеку. І коли ми в безпеці, ми тоді більш сміливі, можемо і багато чого проявляти, бути собою, але, знову ж таки, там є і ціна цьому, тому що ми не завжди можемо бути прям дуже вільні у своїх висловлюваннях, тому що це може порушувати якісь цінності саме цього колективу або піти проти. І тоді є небезпека, що нас може звідти ніби попросити або ігнорувати.
1: Хочу встигнути запитати в нашій розмові про ще одну річ. І з одного боку вона пов'язана з тим, що ми називаємо тут на Суспільному з гендерними стереотипами, бо більше намагаємося з ними навіть боротися. Ну, оця мила фраза, наприклад, що чоловіки менш емоційні, аніж жінки. З іншого боку, давайте подивимося, можливо, за цією фразою все ж таки стоїть якась, ну, бодай, частина реальності. Бо я особисто зустрічався з ситуацією, коли я сижу і мене там, наприклад, розриває від емоцій, а представниця жіночої статі, яка поруч зі мною знаходиться, ну, мені здається, що мене розриває від емоцій, так скажу, суб'єктивно. А жінка сидить поруч зі мною і каже, ти якийсь взагалі не емоційний коляда. І всередині таке, що? Як? Звідки такий контраст? Що це?
0: Знову ж таки, це стереотипи, і правда, їх досить багато з цього приводу. Ну, взагалі, дослідження показують, що жінки в середньому більш схильні до вербалізації емоцій і мають ширший, так можна назвати, емоційний словник.
1: Тобто в них не емоцій більше, а інструментарій кращий.
0: Ну, словниковий запас, який може пояснити якісь їхні емоції, от, і це ніяк не означає, що вони більш емоційні. Тут, ну, в сенсі інтенсивності переживання. Чоловіки так само переживають інтенсивно, просто не мають, ну, ніби такого, знаєте, дозволу це показувати, тому що культурні рамки роками це робили, там, виховували, да, цим стереотипом, що чоловіки не плачуть, там, треба бути сильними, не проявляти емоції, їх там контролювати. І в силу цього в результаті маємо чоловіків, які не вміють просто називати те, що відчувають. Але від цього, ну, вони не стають менш чутливими.
2: Пане Іване, і я хочу також на сам кінець ще встигнути запитати про контроль над емоціями, коли людина сама відчуває, що занадто чогось, або їй це заважає, можливо, в роботі, можливо, в особистому житті, і намагається взяти під контроль емоції, добре, якщо вдається, але іноді вона цим контролем і, можливо, невмінням це робити, заганяє себе в ще більшу халепу і почувається ще гірше. Тож, як правильно взагалі починати підходити до цього процесу, щоб вміти керувати своїми емоціями?
0: Ну, давайте ми тоді, я трішки, напевно, зміню формулювання саме, бо контроль не дуже ок. Я би говорив про регуляцію, тому що контролювати емоції – це більше про усвідомлення, і те, що ми вже говорили. Да? От регулювати ми можемо займатися саме регуляцією, коли ми усвідомлюємо, що я там зараз, мені хочеться зараз радіти. Але воно з тих чи інших причин може бути неумісним, ну, в силу обставин якихось навколишнього середовища. Ну, тоді я розумію, що я хочу радіти, я в даний момент зараз можу призупинити, а потім піти і проявити, з кимось поділитися, далі з цим якось обходитись. Те саме і з гнівом, тому що ми не будь-де можемо там погніватися чи там розізлитися. І це от якраз буде про регуляцію своїх почуттів.
1: У мене колись така була мрія, щоб у школі викладали не лише інтелектуальний інтелект, а й емоційний. На вашу думку, варто це робити?
0: Я думаю, що це, напевне, одна із самих важливих дисциплін мала бути в нашій системі навчання, тому що ну, зазвичай цим мали б займатися батьки. Але в силу свого виховання вони теж не все вміють, не все знають і не все можуть пояснити.
1: Ну і в результаті, коли ми не вміємо називати свої емоції, ми ще й піддаємося маніпуляції. Це вже я так від себе додаю, бо коли ми говоримо, скажімо, про боротьбу з фейками, ми про це часто говоримо. Пане Іване, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Про емоції і раціо, про емоції і розум ми міркували вголос із психотерапевтом, практикуючим психологом. Іван Шородок був з нами на зв'язку, Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали в студії.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З українським радіо.
4: Первомайськ. На Миколаївщині, де річка Синюха впадає у Південний Буг, є унікальне місце. Тут колись сходилися кордони Речі Посполитої, Туреччини та війська Запорозького. І саме тут виникли три поселення. З козацького боку – Орлик, Ольвіопіль, і з польського – Богопіль, і з турецького-татарського – Голда. Вони були так близько одне до одного, що їхні мешканці казали «Наш півень співає на три країни». А потім радянська влада об'єднала ці поселення і назвала місто Первомайськом. Саме тут пролягали давні торгівельні шляхи з заходу на схід і з півночі на південь. І саме тут відбулося багато історичних подій. Зокрема, у 1362 році на Синіх водах, так тоді називали річку Синюха, литовсько-українські війська князя Ольгерда розбили монголо-татар. Нині багато істориків вважають, що саме ця подія стала початком звільнення українських земель від Золотої Орди. Упродовж 15-16 століть тутешні землі, зокрема і сучасного Первомайська, були ареною запеклої боротьби, в якій дедалі активніше бере участь українське населення, в середовищі якого виникає козацтво. І вже у 1578-му польський король Стефан Баторій закріплює ці землі за запорозькими козаками. Річка Синюха відділяла землі війська Запорозького спочатку від решти території Речі Посполитої, а із середини 17 століття і від польських володінь. Одним із найскладніших для Первомайська стали роки життя під совєтами. Селяни ніяк не хотіли миритися із більшовицькими підходами. Як наслідок, у 1920-22 роках тут спалахує селянська революція. Придушуючи її, більшовицькі війська провели кілька каральних акцій і запровадили червоний терор. Вже тоді радянська влада випробувала на селянах свою чи не найпотужнішу зброю – голод. Вдавалися більшовики і до індивідуального терору. Один із прикладів – доля видатного українського вченого, історика, правника, діяча національного визвольного руху, академіка Всеукраїнської академії наук Михайла Слабченка, для якого Первомайськ став останнім притулком. Слабченко був справжнім патріотом України. За це його двічі арештовувала денікінська контррозвідка, пізніше НК-НКВС. Він пройшов табори ГУЛАГу і загинув у 1952 році, зацькований радянськими партійними діячами. Ще від початку здобуття Україною незалежності у Первомайську активно обговорювали питання повернення місту історичної назви. І тільки зараз це дійшло до практичних кроків. На громадські обговорення були винесені 5 варіантів назв – Ольвіопіль, Богопіль, Голта, Ольвія та Першотравенськ. У квітні 2024-го Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва підтримав перейменування міста на Ольвіопіль. Однак місцеві депутати зібралися на позачергову сесію, хвалили рішення і скерували до Верховної Ради пропозицію перейменувати Первомайськ на Богославськ. Однак комітет назву не підтримав. Остаточно за зміну назви Первомайська має проголосувати Верховна Рада.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: Чи можна передати свою частку у спадщині іншій особі? У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкування майна – це не лише право, а й волевиявлення. Законодавство України дозволяє спадкоємцю не лише відхилити пропозицію отримати майно, а й передати своє право конкретній особі. Проте цей процес має чіткі межі та часові рамки, визначені Цивільним кодексом України. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу, на ухвалення рішення у спадкоємця є 6 місяців. Цей термін обчислюється з моменту відкриття спадщини, дня смерті особи, або з дати державної реєстрації смерті у визначених законом випадках. Головні принципи відмови такі. Безумовність. Не можна відмовитися від спадщини з умовами або застереженнями. Право на відкликання. Протягом тих самих 6 місяців спадкоємець може змінити думку та анулювати свою заяву про відмову. Можливість відмови на користь іншої особи залежить від того, за яким принципом відбувається спадкування. При спадкуванні за заповітом відмовитися можна лише на користь іншого спадкоємця, який також вказаний у заповіті. Якщо заповідач передбачив під призначеного спадкоємця запасний варіант, то відмова можлива тільки на його користь. При спадкуванні за законом коло осіб ширше. Відмовитися можна на користь будь-кого зі спадкоємців, незалежно від черги. Наприклад, онук може відмовитися на користь брата померлого. Важливо пам'ятати, не можна відмовитися від спадщини на користь осіб, які за законом усунені від права на спадкування, або на користь відказу одержувачів. Закон передбачає можливість визнання відмови недійсною. Це трапляється, якщо буде доведено, що людина підписала документ під тиском, насильство, погрози, була введена в оману, помилилася у суті правочину або перебувала у стані, коли не усвідомлювала своїх дій. Якщо спадкоємець відмовився від своєї частки на вашу користь, ви маєте право прийняти її або також відмовитися вже від цієї конкретної частки.
3: Знати більше з українським радіо.
6: Що таке блекаут? Окрім системної аварії в енергосистемі, з якою ми найчастіше пов'язуємо цей термін, у нього є ще кілька визначень. Блекаутом називають раптову втрату свідомості, переважно через низький рівень кисню у крові, світло не проникну тканину для штор і жанр постмодерністської поезії. У космонавтиці термін «блекаут» використовують для позначення втрати радіозв'язку із космічним кораблем під час входу в атмосферу. У перекладі з англійської «блекаут» означає «затемнення» від слів «black» – «чорний» та «out» – «гаснути» або «вимикатися». У контексті енергетики «блекаут» – це масштабне відключення електроенергії, яке охоплює великі території – від цілого міста до регіону чи навіть країни. Це не просто тимчасове вимкнення світла через ремонт на лінії, а серйозна аварія, коли енергосистема втрачає контроль і електрика зникає на години і навіть дні. Енергосистема – це складна мережа, яка об'єднує електростанції, лінії передачі і споживачів. Вона працює як оркестр. Усі інструменти мають грати злагоджено. Блекаут настає, коли ця гармонія руйнується. Наприклад, якщо попит на електроенергію перевищує її виробництво, система може перегоріти, як стара лампочка. Автоматика спрацьовує, щоб захистити мережу і вимикає споживачів. Технічно, блекаут характеризується різким падінням частоти електричного струму в мережі. Якщо частота падає нижче критичного рівня, система втрачає стабільність, і електростанції відключаються, щоб уникнути пошкоджень. У випадку України або країн в стані війни, блекаут може виникнути через ворожі обстріли, але від нього не застраховані і в мирному житті. Наприклад, перевантаження мережі. Коли усі одночасно вмикають кондиціонери в спеку чи обігрівачі взимку, попит на електрику може перевищити можливості електростанцій. Це як намагатися налити відро води через соломинку. Система не витримує. Ще одна причина – стихійні лиха. Урагани, блискавки, повені чи землетруси можуть пошкодити лінії електропередач або електростанції. Наприклад, ураган Сенді у 2012 році залишив без світла мільйони людей у Сполучених Штатах. Технічні збої теж можуть призвести до блекауту. Несправність на підстанції чи обрив кабелю може запустити ланцюгову реакцію, яка вимикає цілі регіони. До переліку причин належать і кібератаки. У цифрову еру хакери можуть атакувати енергосистеми, вимикаючи їх дистанційно. У 2015 році в Україні кібератака призвела до відключення електрики для 230 тисяч людей. Людський чинник. Помилки операторів, недбале обслуговування чи застаріла інфраструктура теж можуть стати тригером. Блекаут – це не просто відсутність світла. Це ланцюгова реакція, що зачіпає кожен аспект життя. Уявіть собі місто, де зупинилися ліфти. Не працюють банкомати, а магазини не можуть приймати оплати. Заводи зупиняються, бізнеси втрачають прибутки, а відновлення інфраструктури коштує мільярди. Наприклад, блекаут 2003 року у США і Канаді завдав збитків на 6 мільярдів доларів. Без електрики метро і потяги зупиняються. Світлофори не працюють, а заправки не можуть видавати пальне через відключені насоси. Лікарні покладаються на генератори, але їхній ресурс обмежений. Без електрики апарати життєзабезпечення стають марними. Мобільний зв'язок та інтернет можуть зникнути, якщо базові станції не мають резервного живлення. Темрява може спровокувати паніку, мародерство і навіть насильство, як це було в Нью-Йорку 1977 року. Тоді блискавка влучила в головні лінії електропередач і на 25 годин залишила без світла 9 мільйонів американців. Тривалі блекаути можуть призвести до проблеми з водопостачанням або очищенням стічних вод, що загрожує забрудненням. А це вже екологічні наслідки. Наймасштабніший блекаут в історії стався у 2012 році в Індії, де через аварію в енергосистемі без електрики залишилося 600 мільйонів людей. Це більше, ніж населення всієї Європи. Україна зіткнулася із блекаутом у 2022-2023 роках через цілеспрямовані атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Ракетні удари по електростанціях і підстанціях залишили мільйони людей без світла, тепла та води. Наприклад, 23 листопада 2022 року уся країна занурилася у темряву після масованого обстрілу. Знімок НАСА, який показав Україну із космосу у повній темряві, став символом цієї кризи. Але Україна показала світу приклад стійкості. Люди згуртувалися, ділилися генераторами, створювали пункти незламності, місця, де можна було зігрітися і зарядити гаджети. Енергетики працювали цілодобово, щоб відновити постачання. Цей досвід показав, що блекаут – це не лише про втрати, а й про солідарність і силу духу.
3: Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 20 червня, субота. З випуском новин у студії Марія Шиндро, за режисерським пультом Оксана Столярчук. Добрий вечір. У нашому випуску ми розкажемо про таке. Президент України поставив Олександру Лукашенку ультиматум і дав тиждень, щоб його виконати. Уряд Угорщини скасував заборону на україномовні видання, запроваджено Орбаном. Далі подробиці. Національний заповідник Києво-Печерська лавра напередодні частково відновив роботу для відвідувачів після російського обстрілу 15 червня. Зокрема, знову проводяться групові екскурсії за попереднім записом. У трапезному храмі відбулося вже вечірнє богослужіння, про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Наразі для відвідувачів доступні ближні печери, велика лаврська дзвіниця, трапезна церква та музейні виставки. На час проведення відновлювальних робіт в Успенському соборі богослужіння звершуватимуться в трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських згідно з діючим розкладом. Міністр закордонних справ України Андрій Сєбіга вирішив повернути командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Його йому надали у жовтні 2022 року. Про це повідомив міністр на своїй сторінці у Фейсбуці. Відповідне рішення глава МЗС ухвалив на тлі позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла президентом Польщі Карлом Навроцьким. Я нагадаю, президент Польщі ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Про це повідомило сьогодні Польське радіо. Таке рішення було ухвалене після того, як президент України підписав укази, яким окремому центру спецоперацій «Північ» присвоїв почесне найменування імені героїв УПА. При цьому Карл Навроцький підкреслив, що це рішення не спрямоване проти українського народу. Володимир Зеленський поставив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Під час спілкування з журналістами на спільному брифінгу з президентом Гондурасу Насріас Форою Зеленський заявив, що уздовж прикордонних областей з Білорусією є техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Також на запитання кореспондентів глава держави зазначив, що не ображається на Лукашенка.
3: Росія буде його продовжувати штовхати в цю війну. Зараз він розуміє, що Україна буде відповідати. На його вишках є російські ретранслятори. Вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Там у нас немає зараз фронту. Вбивають там цивільних. Він може це зняти? Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Якщо він це не зробить, зробимо ми. Так само, як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість.
2: Нагадаємо, днями Олександр Лукашенко попросив вибачення у Володимира Зеленського за свої попередні різкі висловлювання на його адресу та запевнив, що жодних військових дій із боку Білорусі, зокрема, з його боку, очікувати не слід. Міністерство культури та Міністерство закордонних справ Угорщини скасувало заборону на українські пресові видання, яку раніше запровадила влада Віктора Орбана. Про це повідомив міністр культури Угорщини Золтан Тар. Він нагадав, що у 2025 році уряд Орбана заборонив українські газети в Угорщині у відповідь на те, що Україна заблокувала угорські газети, які не відповідали стандартам журналістики, а натомість поширювали російську пропаганду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, у ці вихідні переважно без опадів, лише сьогодні вдень на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 13-20, вдень 23-28, у південній частині в більшості західних та східних областях місцями 30-32 градуси. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 15-18, вдень очікується 20-25, зараз у столиці плюс 19, тиск 749 міліметрів, вологість 60%. Наразі у мене вся інформація, більше новин буде за годину. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Вітаю. Ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Олена Зелінченко. Внутрішньо переміщені особи, ветерани і місцеві жителі 8 областей України можуть отримати від 1 до 5 тисяч доларів на розвиток власної справи. Стартувала друга фаза програми «Блум» – розбудова засобів для існування та можливостей для оптимізації ринків. І я запросила до розмови проєктну менеджерку громадської організації «Центр зайнятості вільних людей» програми «Блум-2» Людмилу Гордієнко, з якою свого часу ми вже обговорювали запуск і результати першої фази програми «Блум». До речі, пізніше до нас також приєднаються учасники цієї попередньої програми, які поділяться вже набутим досвідом. Ну, а поки привітаю пані Людмилу.
2: Доброго дня, дякую за запрошення і раді знову презентувати нашу програму учасникам для наших цільових регіонів.
1: Передусім, це вже друга фаза, а отже, зазвичай, якісь особливості з'являються, якісь нюанси, якісь тонкощі. Отже, чим друга фаза, можливо, відрізняється від першої?
2: В цій фазі ми будемо працювати з більш широкою цільовою аудиторією. Попередньо ми працювали з ВПО місцевим населенням. Також на цю фазу в нас додаються як окрема цільова аудиторія ветерани. Але в той же час зорієнтую про те, що, як ми говорили і презентували проєкт попередньо, ми зважаємо також на увагу при відборі на такі соціальні вразливості учасників, тобто бути представником ще з багатодітної родини, можливо, мати інвалідність, бути одним власником домогосподарства і як одним годувальником в родині. Тобто це ще такі додаткові критерії, які враховуються при тому, коли ми відбираємо і працюємо з нашими учасниками. Але загалом це така ключова відмінність в тому, що у нас є зараз такі визначені цільові аудиторії, які ми розглядаємо для участі в програмі.
1: А оце розширення учасників, воно не ускладнює доступ до програми, до можливостей для тих, хто подається? Умовно кажучи, збільшується кількість охочих, але зменшується шанс на те, щоб здобути перемогу, отримати гроші.
2: Ну, насправді, якщо подивитися по нашим цільовим аудиторіям, це досить широкі цільові аудиторії, тобто ВПО, ветерани і місцеві жителі. Ми підтримуємо учасників, які відповідають за наказом 376, це його там стара редакція, зараз уже з'явилася нова редакція, це 987. Тобто за цим наказом визначені певні території, які підлягають для того, щоб учасники, які проживають на них, могли приймати участь у програмі. Тобто наша цільова аудиторія, вона досить широка, і ми вже серед них будемо спілкуватися, обирати з тими, хто ще має такі додаткові критерії, додаткові саме соціальні, економічні, які можуть стати ще такими критеріями для нашого відбору.
1: А можете ще детальніше щодо критеріїв конкретно ось навіть цих трьох категорій – ВПО, ветерани, місцеві жителі? Тобто, чи всі без винятку з вказаних 8 областей можуть подаватися, чи все-таки, наприклад, не всі ВПО, не всі місцеві жителі? Критерії, де їх можна почитати конкретно, якщо підходить людина, щоб вона знала, чи варто взагалі подаватися?
2: Наш це є на сайті опубліковано інформація щодо самої програми, це на сайті організації «Центр зайнятості вільних людей». Ми вже анонсували набір і вже приймаємо заявки. Учасники, хто бажає загально дізнатися програму, може знайти наш сайт, прочитати анонс про програму «Блум». Також ця анкета знаходиться на сайті нашого донора, це міжнародної організації «Мерсіков». Відповідно, заходячи на сайт «Блум», також можна дізнатися про критерії. Якщо учасники мають питання, вони можуть звернутися до нас на гарячу лінію. Це 095-988-38-94. І якщо є якісь питання, чи може ця програма підходити для мене за місцем проживання, за ідеєю домогосподарством підходжу під дану програму, можна звернутися, і наші координатори зорієнтують, нададуть відповідь щодо цього.
1: А ось ці вказані 8 областей, це означає, що учасник чи той, хто подає заявку, має безпосередньо там проживати чи вести там бізнес?
2: Проживати і вести бізнес.
1: Щодо критеріїв оцих восьми областей, я бачила, що є нюанси. Не всі однаково, скажімо, мають набір того, чим можуть займатися. Розкажіть про це детальніше.
2: Насправді, програма, вона покриває повністю всі вісім регіонів. Просто ми, як виконавчий партнер, саме міжнародної організації MercyCorp, ми працюємо по певних локаціях. І ми працюємо там з агропроєктами. Для прикладу, в певних регіонах ми працюємо повністю по всій області, всім районам. Це там Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька. В Харківській області ми працюємо теж в всіх районах, окрім Богодухівського та Лозинського. В Херсонській області ми працюємо там в громадах. Це Високопільська, Новоолександрівська та Кочубейська громада. І в Одеській області. Тут в Одеській області ми працюємо з агропроєктами в Одеському районі, Розділянському районі і Подільському районі. З неагропроєктами ми працюємо тільки в Одеському районі. В Миколаївській області ми працюємо в трьох районах. Це Вознесенський, Баштанський і Первомайський. Тільки по чотирьох областях у нас є саме певні такі, як локаційні обмеження, хоча в інших районах там теж працюють загально інші партнери, тому якщо наші учасники з інших районів, вони просто можуть більше дізнатися саме про програму Bloom, звернувшись на сайт нашого донора і знайти того партнера, який там працює локаційно.
1: А ці локаційні обмеження, вони продиктовані питаннями безпеки чи є інші якісь причини?
2: Це більше продиктовано тим, щоб ми могли між партнерами загально не повторюватися там в інформаційних наших активностях, відбирати учасників, не повторювати наші дії, зокрема, щодо там залучення, обробки анкет і загально такого проєктного процесу.
1: Якщо навіть загуглити підтримка, грант на мікробізнес, наприклад, можна розширити, можна додати якісь нюанси, то дуже багато різних пропозицій, починаючи від державних, навіть Дія. Ти заходиш, і там є функція, опція податися на грант. І, звісно, до різних міжнародних проєктів, які існують. І учасники є, які вже мають неабиякий досвід, знають, як подаватися, як це правильно робити, і вони активно подаються на різні програми. Наскільки у вас ставляться до того, що учасник, наприклад, може вже мати грант від іншої якоїсь програми, чи це не суперечить правилам? І всередині, от між вашими партнерами, які розподіляють навіть локально, хто чим займається, чи немає такої конкуренції своєрідної?
2: Ми в своїй програмі більше орієнтовані на те, щоб підтримувати учасників, які ще не отримували дану підтримку. Хоча ми розуміємо, що таке може бути, і вже в залежності від діяльності ми вже індивідуально там розглядаємо такі проекти, тому що іноді потреби діяльності можуть бути більші, ніж наша сума гранту. Але загалом ми орієнтуємося на те, щоб підтримувати учасників, які ще попередньо не подавалися на таку програму, таку діяльність. І для багатьох це дійсно часто буває навіть перший досвід, коли вони там дізналися про програму, вирішили спробувати, і ми їх підтримали. Насправді, якщо говорити про діяльність організацій інших, можу сказати, що це досить різна присутність в різних районах. І в цілому, так, ми можемо стикатися з тим, що нам складніше знаходити учасників в певних регіонах, але є і такі регіони, які можуть мало бути покриті загально такою підтримкою. Наприклад, ми там працюємо в Чернігівській області, і цієї підтримки Сумська, Чернігівська область, її значно менше. Тому тут і загально, якщо ми говоримо в цілому, тут також треба зауважити стосовно того, що кожна організація, вона має свої визначені цілі, свою цільову аудиторію, вид підтримки, які вони надають. Це, можливо, десь і може повторюватися, але і там вже задаються такі критерії, щоб, працюючи іншої організації, воно було більш комплексно. І таким чином воно допомагало там тому регіону, тій громаді, в якій можуть працювати декілька партнерів, видаючи підтримку.
1: Пані Людмила, ще хочу запитати вас, а з якими проєктами, з огляду на досвід першої фази програми Bloom, звертаються зазвичай? І, можливо, про ті, які дійшли до фінішу, отримали до допомогу.
2: Це дуже широкий спектр проєктів, які подаються. Ми отримали там більше 3000 заявок, саме наша організація, яка опрацьовувала. Ми підтримали 305 проєктів, і це були проєкти в напрямку агро, не агро, напрямку загалом. І можу сказати, що це дуже широкий такий спектр напрямків діяльності, які люди могли реалізовувати. Здебільшого вони виходять з того, що чим вони займалися або попередньо, або які мали практику, практичний досвід і те, що вони можуть безпосередньо робити в тому регіоні, або куди вони приїхали, або де проживають, або, наприклад, бачать певну незакриту нішу, в якій вони можуть реалізовуватися і, відповідно, там надаючи свої послуги, виробляючи певний продукт, продавати і заробляти таким чином для свого домогосподарства. Тобто це може бути, якщо ми говоримо про напрямок, наприклад, агро, це можуть бути теплиці, це може бути тваринництво, птахівництво. Якщо ми говоримо про неагро, це може бути переробка, тобто виготовлення сирів, наприклад, щось із харчової ще промисловості, виготовлення, випікання хліба, загально там кондитерські вироби, які можна продавати. Це може бути щось із крафтового виробництва, спошиття. У нас є в Запоріжжі, наприклад, також це гончарство, приклад, тобто виготовлення і продаж гончарних виробів. Це можуть бути освітні послуги, тобто зараз досить такі популярні, коли створюються центри, наприклад, для дітей, навчальні, розвиваючі центри. Тобто це теж один з таких напрямків, який для кожного регіону він може бути корисний. Не тільки це в великих містах, а, наприклад, це може бути в містечках.
1: Я зараз пропоную слухачам Українського радіо якраз безпосередньо дізнатися про досвід деяких учасників першої фази програми Bloom, які пройшли, які отримали гроші на розвиток, які зараз займаються своєю справою. Це, зокрема, ветеран війни, який зараз вирощує квіти у прикордонному Путивлі, Григорій Коваль. Суспільне вже розповідало історію Григорія, але зараз він поділиться досвідом участі у нашій програмі особисто. Пане Григорію, отже, ваша справа – це вирощування квітів, і ви цим займалися давно, але потім пішли воювати і, хоча маєте 3 дітей, боронили нашу землю. Зараз ви повернулися до цієї мирної, так би мовити, справи, тому що справа мирна, але річ у тім, що в дуже неспокійному місті займаєтеся нею. Отже, як ви скористалися фінансовою допомогою, куди спрямували, на що вистачило коштів, розкажіть, щоб це стало і тим досвідом, який можуть перейняти інші майбутні учасники програми Bloom.
3: Витратив я кошти, власне, на зарядну станцію, щоб у локаути можна було використовувати і для освітлення теплиці, і для власного квіткового магазину. Так як є холодильна камера, є значні збої світлом, і щоб не пропадали квіти, використовувати. Плюс я витратив кошти на матеріали саме для теплиці, каркас, плівку закупив, крапельний полив, сам матеріал – це саджанці ельстромерії, потім купив котел. За власні кошти я вже буду проводити опалення. І я закупив матеріал для стелажу у холодильну камеру свого ж магазину, так як старий трошки вже не відповідає об'ємам і стандартам холодильної камери.
1: Справа, якою ви займаєтеся, вона продовжувалася, чи ви ставили її на паузу і потім, скажімо так, відновлювали?
3: Квітковий магазин працював цей весь період, поки я був на фронті, цим займалася дружина. Власне, теплиці, у мене до цього була одна теплиця, там вирощувалися в основному троянди. І це був 21-й рік, пробував я вирощувати альстромерію, закупив її в невеликій кількості, хотів спробувати, що воно, як вона буде рости, як за нею доглядати. Всім відомо, 22-й рік вніс великі корективи цю всю справу, і мені прийшлося забути на момент війни про теплицю. І, власне, саме під час того, коли я був на фронті, теплиця зазнала значних часових перешкод, так як вона була не металева, а в основному з дерева зроблена. І тому плівка застаріла, і треба це все було, коли я повернувся, це все було відновлювати. За свій кошт все відновлював, але все ж таки все одно застали проблеми саме матеріалом вирощування, а особисто трояндами. Багато кощів загинуло. Це все треба було відновлювати, наново згадувати всі ці процеси, наново читати багато інформації про це все.
1: І займатися тим, чим займалися. А скільки сортів троянд у вас?
3: У мене сортів до 10 десь було. Я експериментував, власне, з прищепленням до шипшини. Нові сорти, які хотілося б бачити. Дивився, як вони ростуть, як вони до хвороб, до клімату звикли.
1: Люди купують у Путивлі троянди? Як активно?
3: Люди купують, я б сказав би, навіть більше, ніж до повномасштабної війни. Люди вирішили, мабуть, жити сьогоднішнім днем, а не думати про завтра, так як завтра дуже таке
1: непевне.
3: Так, і купують квіти доволі активніше, ніж раніше. Купують і троянди, альстромерії. Останнім часом дуже активно люди міксують з трояндами, з хризантемами.
1: Вибір є, і ви його забезпечуєте. А я ще хотіла запитати щодо бізнес-заявки, яку потрібно подати і прописати детально бізнес-план. Наскільки вам вдалося це зробити? Чи хтось допомагав? І що порадили б тим, хто лише сідає писати зараз, подаючись на другу фазу програми?
3: Ну, це взагалі була така історія цікава. Я до цього пробував у сусідньому місті відкрити другий квітковий магазин, але дорога до того ж міста була побита, і я зупинився на моменті захисту свого бізнес-плану, який я складав сам, прораховував сам. І потім одного дня так сидів, гортав Фейсбук і дивлюся, пропонують допомогу. Треба заповнити анкету, скласти бізнес-план. Думаю, а чому б ні? Хоча я не вірив, що хтось мені захоче допомогти. Я так заповнив, прорахував плюс-мінус. Проходить там місяць-два, мені дзвонять, кажуть, що вітаємо, ви нас зацікавили, плануєте. Ну, думаю, раз зацікавив, то чому б ні? І потім з координатором сконтактували, домовилися про те, що я маю для них зробити. Це була Яна Коробенко, регіональна координаторка ГО «Центр зайнятості вільних людей». Ми зробили все, що підходило під ці всі стандарти, і мені одобрили. Найголовніше, що я хотів би сказати людям, треба не вагатися, треба брати бика за рога, пробувати. Як в моїй ситуації виявилося, що навіть такі випадки, коли думаєш, що ніхто не допоможе, трапляється, що все-таки є, хто хоче допомогти, може допомогти. Мені було дуже приємно, так як я без їхньої допомоги значно довше це все пробив, а завдяки

0: визнає, що Збройні Сили України мають успіхи на фронті. Mm-hmm. Відповідно, він починає дещо по-іншому сприймати і Європу, і Україну. Зрештою, в тому матеріалі, який ти цитував від «Політику», було, що європейці Трампу відповіли, мовляв, ось ми готові тобі допомогти, але ти принаймні зберігаєш допомогу, більш не допомогу, а зберігаєш можливості для нас купувати американську зброю і потім передавати її Україні. Це так звана програма «Перл». Ну і загалом, судячи навіть з того, як коментував нещодавню зустріч з Трампом президент Зеленський, виглядає так, що в його команді, ну і зрештою навіть самого Трампа, дещо змінюється ставлення до того, що відбувається між Росією та Україною. Раніше ж вони, по суті, відмовлялися тиснути на Росію, тому що вірили, буцімто Путін за певний осяжний час зможе остаточно забрати в Україну Донбас. Зараз Трамп в тому числі визнає, що цього не може статися. Відповідно, для нього єдиний спосіб завершити російсько-українську війну – це почати долучатися до тиску на Росію.
1: Сподіваємося, почне, і не тільки на словах. Не знаю, Романе, чи ти бачив допис у соцмережі X головної політичної редакторки видання Deutsche Welle, але розповім і тобі, і нашим слухачам. І, до речі, Міхайла Кюфнер її звати, ось вона написала, цитую, «Як мені повідомили, Трамп вислухав та визнав, що Путін зараз перебуває у найслабшій позиції, ніж раніше, під час обговорення ситуації в Україні на саміті G7. Тобто Трамп на саміті визнав, що Путін перебуває у слабшій позиції. До речі ж, була реакція і з Кремля. Там взагалі скаржаться на те, що на саміті Трампа накачали шкідливими ідеями. Ушаков про це розповідав, нагадаю, це помічник кремлівського правителя.
0: І це дуже важливий насправді нюанс, тому що це означає, що в Кремлі побоюються, що Трамп таки змінить позицію відносно Росії.
1: Пам'ятаєш, коли була риторика у Трампа в Сполучених Штатів про томагавки для України? Ну, у нас багато ми говорили так про те, що от нададуть, не нададуть, які, ну, і так далі. Дискусії у нас були. Але ж тоді фактично після одного з дзвінків Путіна все, Трамп відмовився. Чи не буде такого, що зараз знову Путін почне дзвонити Трампу, якось його вмовляти, переконувати, щось обіцяти, знову копати якісь ці, значить, будувати якісь мости, якісь тунелі робити ефемерні і так далі.
0: Я думаю, такі спроби точно будуть, але знову таки важливий контекст і важливий бо в якому було становище США тоді і в якому вони зараз. Зараз Трамп набагато слабші позиції, в тому числі і європейці мають більше можливостей з одного боку тиснути на нього, з іншого якось лестити і підлизуватися, якось хвалити Трампа, аби все-таки зберігати його в полі власної політики. І, можливо, це все-таки дозволить зберегти той стан справ, який зараз, тобто уникнути ситуації, коли Путін зможе одним дзвінком якось змінити позицію США.
1: У нас залишається, Романе, 30 секунд. Резюмуємо. Отже, цей меморандум про взаєморозуміння, все-таки він переросте в повноцінну угоду, чи працюватиме вона?
0: Я думаю, що він переросте в затяжні і довготривалі переговори, які насправді поки що виглядає так, що дають мало шансів на власне кінцевий результат, який запланований, але для України поки що це один з найкращих варіантів.
1: Романе, дякую тобі за розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, мій колега, журналіст Українського радіо Роман Кот, був щойно у нас в етері.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про податок, як в народі кажуть, на OLX, закон про оподаткування цифрових платформ. І нагадаю, що йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, себто маркетплейси, сервіси оренди, фрілансу і так далі, автоматично передаватимуть податкову інформацію про доходи користувачів. Тож про це розлогіше говоримо далі в нашому етері. Отже, як вже цей закон змінить оподаткування онлайн-продажів і фрілансу? З нами на зв'язку Альона Мічуріна, старша юристка, адвокатка адвокатської фірми «Прагнум». Вітаю.

0: Вітаю, пані Альоно, доброго здоров'я.
1: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів, дякую, що запросили до ефіру.
0: Та, пані Альоно, давайте одразу і наголосимо, можливо, хто вперше чує про це, хтось, можливо, вже дійсно дізнавався, хто користується такими платформами, що ж буде змінено. Але насамперед, коли почне діяти закон і чи підпадатимуть доходи фізичних осіб від продажу товарів через ці платформи, чи є на це обмеження якісь, бо розмір до 2000 євро на рік – він залишається. Тобто, якщо людина не отримує прибутку з онлайн-платформ за рік більше, як 2000 євро, то податків вона не платить. Все, що більше, будь ласка, добрий день. Прошу.
1: Так, давайте почнемо з того, що дійсно податок у нас не новий. Тобто, йдеться про податок на доходи фізичних осіб, ПДФО так званий. А от об'єкт оподаткування, тобто що саме оподатковується цим податком, так, він дійсно новий. Законом визначено, що під оподаткування підпадають доходи, які отримуються фізичною особою-продавцем від здійснення діяльності через цифрову платформу. Давайте уточнимо, що цифрова платформа, або те, що ми називаємо marketplace, так, це сайт або додаток, який уможливує прямий контакт покупців і продавців товарів або послуг. І якщо з товарами все більш-менш зрозуміло, то стосовно послуг треба уточнити, що закон до них відносить, по-перше, особисті послуги, включаючи будь-які види робіт. По-друге, це надання в оренду нерухомого майна, як житлового, так і нежитлового, і навіть там паркомісць. І по-третє, надання в оренду транспортних засобів. Отже, кого буде стосуватися ці зміни? Всіх, хто продає товари, включаючи вживані, будь-які роботи, послуги, у тому числі послуги з оренди майна, через цифрові платформи. І тут варто зробити одразу ремарку, що закон стосується саме тих фізичних осіб, які не зареєстровані як підприємці. Тобто ФОП, фізичні особи-підприємці, які торгують через онлайн-платформи, так, працюватимуть без змін, оскільки вони і так сплачують свої податки, збори самостійно за своїми ставками. Коли працюватиме цей закон? Він почне працювати фактично з 2027 року. І які саме доходи оподатковуються, я вже зазначила, це доходи від продажу, що у нас по ставкам. Ставка у нас 5% – це ПДФО і 5% – військового збору. Тобто сукупно сплачувати придеться 10%. Як ви вже сказали, закон дійсно передбачає винятки. Мовою документа вони називаються «виключений продавець». Це особа, яка протягом календарного року здійснює продажі менше, ніж на 2000 євро, і кількість таких продажів не перевищує 30. От такий дохід дійсно оподаткуванню не підлягає.
0: Так, будемо далі розбиратися. Все ж таки, чи доведеться звичайним громадянам подавати декларації або якось додатково сплачувати податки? Бо той, хто не ФОП і не веде власного бізнесу, із цим прямо не стикається. Ну, до прикладу, людина щось продає або там надає певні послуги і розміщує своє оголошення. І цей дохід, ну, більше як 2000, наприклад, євро на рік. А якщо так порахувати, так, це трішки більше як 100 тисяч гривень. В принципі, це ну, менше 10 тисяч гривень на місяць, тому, в принципі, багато українців теоретично, або певна частина українців теоретично можуть отримувати такий дохід з цифрових платформ.
1: Так, відповідно до закону, цифрові платформи у нас стають тим, що називається податковий агент. Тобто, що вони роблять? Вони самостійно нараховують податок, самостійно його стягують, перераховують його на рахунок податкової служби і звітують за кожного свого зареєстрованого продавця. Тобто, якщо коротко, звичайні громадяни ніяких декларацій подавати не повинні, тому що вся інформація, яку держава отримує про ці продажі, вона йде від онлайн-платформ.
0: Так. Давайте спробуємо змоделювати дві ситуації. Перша з них – це продаж якихось товарів, будь-яких. От, наприклад, на одній з платформ розміщений товар, і як тоді відстежується, а скільки такого товару цей продавець продав, і відповідно, скільки заробив. Може ж бути просто оголошена, точніше, оголошення, де вказано, який це товар, яка вартість, і все. А далі вже в приватній розмові можуть узгоджувати кількість товару, та й Потім розрахунок так само за цей товар може ж бути в дуже різних формах. Це ж не обов'язково перекази на карту і так далі. Може, хтось готівкою розрахувався. Отже, як тут буде все відстежуватися? Людина продає товар, але як держава знатиме, скільки цього товару людина продала і скільки доходів отримала?
1: Так, як я вже сказала, у нас держава отримує інформацію про продажі від самих цифрових платформ. Як це відбувається? Законом визначено, що оператори цифрових платформ зобов'язані стати на облік державній податковій службі до 1 січня 2027 року, тобто до кінця цього року. І в подальшому вони щорічно подають звіт про доходи продавців. Звітним періодом є календарний рік. Яку інформацію ці платформи повинні подати про своїх продавців? Це особисті дані цих продавців, тобто прізвище, ім'я, по батькові, адресу проживання, ідентифікаційний код, банківський рахунок, який використовується цим продавцем, суму отриманого доходу цим продавцем і, відповідно, суму вирахованих платформою податків. А також важливо ще відмітити, що у нас досить багато продавців здійснюють надання в оренду свого нерухомого майна через платформи. І тут платформи зобов'язані визначити адресу кожного об'єкту нерухомого майна, тип цієї нерухомості і навіть кількість днів, упродовж яких така нерухомість була надана в оренду. Уточню, що як це зробити, законом не визначено. Угу. Тобто це покладено на самі платформи.
0: Тобто ви припускаєте, що мають або можливо найближчим часом з'являться, або мають з'явитися якісь окремі вимоги від платформ до користувачів цих платформ?
1: Абсолютно точно. Тобто, скоріш за все, будуть внесені суттєві зміни до договорів публічної оферти, які ми зазвичай підписуємо, коли починаємо користування цими платформами, що кожен користувач надає дозвіл на використання платформами своїх особистих даних, тих, які я перерахувала, і якщо він, наприклад, здає в оренду майно, то ще і він повинен внести оті дані, знову-таки, про які я сказала, щоб платформа могла звітувати згідно законодавства. Відповідаючи на ваше питання, а що робити, якщо, наприклад, відбувається розрахунок готівкою? Тобто платформа не може відстежити реальну передачу коштів. Скажімо так, закон знову-таки поклав відповідальність за такі операції на платформи. Як це буде визначено? Скоріше за все, платформа буде передбачати внесення певного, можна сказати, депозиту. Тобто якщо ви пропонуєте певний товар чи послугу чи роботу, то, скоріш за все, і ціна не визначена. Або ж платформа, можливо, буде вимагати, щоб ціна була визначена, або хоча б в певних межах була визначена, для того, щоб вона могла розрахувати податок. Угу. Неважливо при цьому, за яку ціну ви домовитесь, але на платформі повинна стояти певна ціна. Скоріше за все, буде так. І якщо розрахунок буде готівкою, то продавець зобов'язаний буде внести, скоріше за все, певний платіж на платформу, із якого платформа потім розрахує і перерахує податок в державу. Знову таке питання, а що, якщо фізична особа, наприклад, користується різними платформами, і на кожній із платформ вона не перевищила ліміт у 2000 євро?
0: Ну, цікаво, так.
1: Тут цікаво те, що всі платформи ж у нас підключені будуть до системи ДПС єдиною, і звітувати вони повинні будуть за кожного свого продавця. І за того,
0: тобто інформація в державної в державній податковій службі буде чітко по людині, але з різних платформ, так, якщо таке відбуватиметься?
1: Так, саме так. І от коли інформація потрапить до ДПС, і ДПС побачить, що людина з кількох платформ перевищила оцей ліміт 2000 євро, то податкова служба сама формує податкове повідомлення, рішення і направляє його такій особі. І тоді особа сама повинна бути сплатити цей податок.
0: Ви цікаво зазначили так, що має бути вказана вартість, там, наприклад, того ж таки товару або послуг, або оренди, але якщо людина свідомо на платформі буде занижувати вартість. Ну, грубо кажучи, на платформі вкаже там 100 гривень, а потім їй буде телефонувати і врешті вона продаватиме товар за 200 або 300 гривень. А податки таким чином сплачуватиме зі 100 гривень за одиницю товару. Як тут все врегульовано? Хто це контролюватиме?
1: Фактично механізму такого контролю немає, тому що ми ж розуміємо, це людський фактор. Однак ми знаємо, що навіть зараз на платформах є така функція, як скарга на продавця. Тобто, якщо продавець у вас указує в повідомленні інформацію, яка не відповідає дійсності, тобто щодо товару, щодо ціни, щодо місця знаходження цього товару і так далі, то покупець потенційний може поскаржитися на таке повідомлення. Угу. Крім того, я думаю, що буде і якась верифікація, тобто, скоріш за все, можливо, будуть і прозванювати рандомно продавців для того, щоб уточнити ці питання. І якщо платформа виявить отаке махлювання, скажімо так, то, скоріш за все, можуть бути введені санкції проти такого продавця, і, можливо, він буде вже не допущений до користування цією платформою.
0: Ще про послуги давайте поговоримо. Якщо людина, знову ж таки, зареєстрована на якійсь платформі, вказала, в принципі, невелику там середню ринкову вартість своїх послуг, але звернення до неї є вкрай там нерегулярними. Ну, до прикладу, одне звернення на місяць, а потім там два звернення на місяць. І ніби і ось цей поріг не перевищує в 2000 євро, але насправді робить набагато більше роботи і отримує набагато більше грошей. Знову ж, повертаємося до контролю. Ви згадували про приклад з оренди, наприклад, там автівки. А якщо це, ну, грубо кажучи, там роботи сантехнічні якісь, або там плитку хтось складе. От платформі каже, одне замовлення взяв, заробив стільки-то, а насправді в десятки разів більше.
1: Звичайно, ми можемо мати ситуацію, коли людина залучає, наприклад, там умовного плиточника, так, який прийде, положить цю плиточку за певну ціну, про яку вони домовилися на платформі, а паралельно ще встановить сантехніку, там спаяє труби чи зробить там ще щось інше. Але, звичайно, ми розуміємо, що це те, що називає людський фактор, платформа не може ніяк передбачити дані додаткові послуги, якщо тільки покупець і продавець про них не заявлять. Відповідно, це все одно залишиться у нас в тіні.
0: Так. Нагадаю нашим слухачам, Альона Мічуріна з нами на зв'язку, старша юристка, адвокатка адвокатської фірми «Прагнум». З нею говоримо про так званий податок на OLX. Нагадаю, що Верховна Рада нещодавно ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ. І вже ми з пані Альоною встигли з'ясувати, що, вочевидь, будуть змінювати правила гри, а радше сказати, правила розміщення тих чи інших оголошень, інформації, самі платформи. Утім, якщо потенційний користувач цієї платформи, людина, яка хоче розмістити оголошення, не погоджуватиметься на розширений пакет, точніше, не погодиться на оприлюднення там своїх тих-таки персональних даних. То що платформа просто скаже, тоді ми не будемо працювати?
1: Скоріш за все так, тому що платформі це невигідно. Якщо людина обмежує використання своїх персональних даних, відповідно, платформа не зможе виконати свої обов'язки як податковий агент і не зможе звітувати перед Державною податковою службою. Штрафні санкції за це так само передбачені, вони досить серйозні, і тому платформі буде вигідніше відмовитися від співпраці із таким користувачем, аніж потрапити на штраф.
0: Давайте ще раз наголосимо і нагадаємо, хто нестиме відповідальність у разі, якщо держава виявить все-таки порушення? Цифрова платформа чи окремий громадянин? Чи і так, і так?
1: Якщо держава виявить порушення, дивлячись, з чийого боку це порушення. Тобто, якщо платформа некоректно відзвітувала, тобто, наприклад, із тих даних, що мала, неправильно визначила суму податку, наприклад, або не визначила ту особу, яка мала би подаватися, так, тобто у неї був перевищений ліміт 2000 євро, а платформа цього не вказала, то, звісно, відповідальність несе платформа. Але я думаю, що таких помилок навряд чи ми зустрінемо, тому що, скоріш за все, все це буде цифровізовано, автоматизовано, і людського фактору там, скоріш за все, не буде. Якщо ж податкова виявить, що особа надає певні послуги і отримує за них дохід, то, як нам всім відомо, якщо ми не звітуємо про свій дохід і не сплачуємо податки, ну, то відповідальність несе персональна саме та особа, яка вчинила таке правопорушення.
0: Так, а давайте поговоримо ще про такий напрям, як вживані речі. Адже в кожного з нас є речі, якими ми там не користуємося. Йдеться ж не тільки про одяг, там будь-які. І ми спробували, наприклад, продавати їх через онлайн-платформу. Це щось змінить, якщо у нас це там одна-дві позиції там раз на місяць. Взагалі, наскільки небезпечно це може бути для тих людей, які час від часу користуються для того, аби продавати, наприклад, ті ж такі вживані речі. Бо я от пам'ятаю, здається, місяців зо три тому колеги з 1+1 робили матеріал про маму, яка продавала вживані речі, але заплатила штраф. Тоді панянка в декреті, значить, просто продавала речі, бо дитина росла, і вона ці речі вирішила, ну, продати. І врешті мала заплатити штраф.
1: Дивіться, законом не уточнюється поняття «вживана річ». Так? Тобто, як я вже зазначила, в розумінні закону на платформах може продаватися товар. Незалежно від того, він новий чи він вживаний. Для оподаткування значення має виключно сума доходу і кількість операцій продажу. Тобто, знову-таки, повертаємося до того, тих самих 2000 євро. Що стосується періодичності, то у нас встановлений знову-таки ліміт 30 продажів за рік. Чи ви здійсните ці 30 продажів за один день, чи ви здійсните ці продажі там за рік, по декілька за місяць, це не має значення. Головне, щоб не був перевищений ліміт по кількості продажів і по кількості отриманих коштів.
0: А ось тут трішки детальніше про кількість продажів. 30 на рік – це вже зафіксовано, так, в цьому законі?
1: Так.
0: Угу.
1: Так.
0: Тобто 30 продажів на рік до 2000 євро, і тоді жодних податків не потрібно платити, і податково вас не чіпатиме. Це все виявляється там не якась торгівля заробіток, це, ну, звичайні рутинні речі. Наскільки коректно, що 30 продажів, на вашу думку?
1: Я вважаю, що це абсолютно зайва норма. Я вважаю, що цілком достатньо було би залишити просто гривневий еквівалент 2000 євро. Uh-huh. Тут треба уточнити, що береться офіційний курс гривні до НБУ, встановлений НБУ станом на 1 січня звітного року, так? І цього було би достатньо для того, щоб онлайн-платформи орієнтувалися, хто у них із продавців є підзвітним продавцем, хто не є підзвітним продавцем. Ну, чомусь вирішили залишити таку норму, навіщо вона потрібна? Я не можу сказати.
0: А можете, будь ласка, тоді пояснити такий момент? Якщо людина напродавала за рік менш як 2000 євро, але цих продажів було більш як 30, то тоді що? До неї прийде податковий і скаже, ай-яй-яй, давайте, ну, тепер звітуйте, що це ви продавали. А знаєте, от, наприклад, зараз багато українців там стежать за виходом нових монет від Національного банку. Ось зараз там області України з'явилися. Хтось, можливо, просто там десь на здачу в магазин отримав кілька таких і вирішив продати. І таких там назбиралося за рік більш ніж там 50. То що? Але це там 10 гривень і продавала людина їх умовно по 15. Заробила, ну, там 200 гривень на цьому, то що? До неї прийде податкова?
1: Я думаю, що ситуація наступна, що податкові буде цікаве саме гривневий еквівалент 2000 євро. Uh-huh. Якщо на певній платформі буде перевищуватися ліміт продажів, я думаю, що платформа повідомить про це продавця і, можливо, обмежить якимось чином, тобто вона буде писати йому, що або значить, продажі наступні будуть повідомлятися в податкову уже як оподатковувані, або треба припинити ці продажі. Тобто я вважаю, що ситуація буде наступна, що якщо буде більше 30 продажів, платформа буде повідомляти про цього продавця як уже підзвітного, тобто того, у якого 30 там перші і наступні продажі будуть оподатковуватися.
0: Якщо говорити загалом, ось цей закон, за який голосувала Верховна Рада, наскільки він досконалий, недосконалий, на що ви особисто звернули увагу, які моменти варто було переглянути або уточнити, унормувати?
1: Ви знаєте, кожний закон показує себе на практиці.
0: Та,
1: тобто
0: безумовно.
1: Проблеми із законом ми побачимо уже тоді, коли безпосередньо ним почнуть займатися платформи, звітувати по ньому. Знову-таки є питання ті, які ви зазначили, тобто це і готівкові розрахунки, це і додаткові послуги, які допродаються по мірі того, як вони замовляються. Тобто питання все одно залишиться, закон не може врегулювати всі суспільні відносини від початку і до кінця. Це зрозуміло.
0: Звичайно,
1: тобто все одно будуть якісь пробіли. Але, скажімо так, наскільки поки що я бачу, іде повністю цифровізація будь-якої діяльності. Тобто не тільки господарської, да, як у нас там кажуть, не тільки там якогось виконавчого провадження чи чогось іншого. Тобто держава намагається максимально загнати людей у таке цифрове царство, де буде видно кожну угоду і кожне перерахування коштів. І створюються умови тоді, коли людям ну намагаються, скажімо так, продати ідею, що найкраще здійснювати саме безготівкові розрахунки, щоб все було прозоро, і щоб, якщо ти законослухняний громадянин, до тебе ніхто не прийшов і ніхто тебе не чіпав.
0: Якщо людина або підприємець працює в білу, немає ніяких проблем, даруйте за непарламентський вислів, нічого не мутить, то тоді які питання? Ну, якщо працюєш біло, і так про тебе все відомо, скільки платиш податків, хвилюватися немає чого. Але, ви
1: так,
0: сказали,
1: але це стосувалося в основному бізнесу. А тепер бачите, як це починає стосуватися уже і так. громадян, і їхньої такої діяльності, яка раніше, скажімо так, державою ну не помічалася, скажімо.
0: Так. Ну що ж, але слушно ви зауважили, що потрібно аналізувати результату, коли вже на практиці запрацює цей закон. І дякую, що ви доєдналися сьогодні. Я думаю, що ми неодноразово ще в етерах Українського радіо будемо пояснювати і нагадувати, як, власне, ми будемо працювати, хто працює на цифрових платформах, хто просто продає речі або послуги на цих платформах, в яких реаліях ми житимемо і які наслідки будуть для тих, хто не дотримуватиметься закону. Нагадаю, що Альона Мічуріна була щойно на зв'язку, старша юристка, адвокатка адвокатської фірми «Прагнум». Альона, дякую, на все добре і залишайтеся надалі з Українським радіо.
2: Українське радіо рекомендує.

чекаю, нічого не псує. Я знову йду по лезу, це лезо все життя. Навколо вічний безлад, все це накоїв я.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю від себе та від долі. Уваги не звертаю, я прагну тільки волі.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шендро. На початку коротко про головне. В тимчасово окупованому Криму знову лунають вибухи. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 4 дітей і підлітків із тимчасово окупованих територій. Українці, які постраждали від сексуального насильства внаслідок війни, отримують одноразову репарацію. Далі подробиці. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 4 дітей і підлітків з тимчасово окупованих територій. Частину життя діти провели в ізоляції, але тепер воз'єдналися з родинами після тривалої розлуки, повідомляють у bringkidsback.ua на своїй сторінці у Фейсбуці. Серед врятованих, зокрема, 9-річний Богдан, 14-річний Артем, які разом із мамою та дідусем жили під постійним тиском окупаційної влади. За словами організаторів евакуації, родину переслідували через те, що їхні близькі родичі служать у Збройних силах України. Покидаючи захоплену територію, родина вирішила не залишати свого собаку Лакі, який став для дітей важливою підтримкою, тому чотирилапого також евакуювали. Евакуацію провели у межах ініціативи bringkidsback.ua за сприяння української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи «Людяність». Тим часом в окупованому Криму знову пролунали вибухи. Про це пише зараз Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів. Люди повідомляють про атаку безпілотників на Таврійську ТЕС. Зазначається, що після атаки в районі ТЕС спалахнула пожежа, а над місцем події видно стовп чорного диму. Московський НПЗ в Капотні припинив свою роботу на невизначений термін після атаки українських дронів. Про це повідомили сьогодні в Генштабі. Було підтверджено ураження комплексної установки переробки нафти та 4 резервуарів. Я нагадаю, українські дрони атакували цей московський НПЗ тричі за тиждень. Політолог і військовий Збройних сил України Андрій Ткачук у телемаратоні наголосив, що нарощення системних атак на об'єкти паливно-енергетичного сектору Росії в її глибокому тилу посилюють дипломатичні позиції України і її суб'єктність.
4: Останній тиждень ми почули кілька хороших тез з вуст і Трампа, його оточенням. Перше, це те, що Путіну потрібно підписувати угоду, йти на переговори не Україні та Зеленському, а саме Путіну. Відповідно, друге питання, це те, що на G7 були хороші сильні заяви щодо спільного виробництва на території України засобів антибалістичного захисту. Тому висновок дуже простий: коли в нас є чим вдарити по ворогу і ставати суб'єктнішими, тим з більшою повагою до нас відносяться і більше готові говорити про системні рішення.
3: Українці, які постраждали від пов'язаного з війною сексуального насильства, отримують невідкладні репарації у розмірі 3000 євро. Уряд затвердив відповідний механізм виплат. Про це в Телеграмі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Право на отримання одноразової грошової допомоги мають постраждалі особи, а також діти, які народилися внаслідок таких злочинів. Фінансування програми забезпечать міжнародні партнери та донори, а сама виплата ніяк не вплине на отримання субсидій чи інших державних допомог. Очільниця уряду наголосила, що під час розгляду заяв буде зберігатися конфіденційність жертв. За офіційними даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні зафіксовано 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною. Проте реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, оскільки люди часто мовчать через страх осуду. В Організації Об'єднаних Націй неодноразово наголошували, що сексуальне насильство російські військові використовують масово як ще один вид зброї. Нерідко жертвами окупантів є діти.
2: Погода.
3: За даними синоптиків, ці вихідні переважно буде без опадів, лише завтра в день на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 13-20, в день 23-28 градусів, у південній частині та більшості західних областей 30-32 градуси. Наразі це вся інформація. Більше новин за годину. Марія Шиндру, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Транспортна інфраструктура України щодня зазнає руйнувань. Водночас саме вона є однією з ключових для економічного відновлення країни. Від логістики до доступності робочих місць у громадах. Наскільки транспортна інфраструктура впливає на конкурентну спроможність українського бізнесу? Які рішення можуть мати найбільший економічний ефект для громад? І чому вкрай необхідна трансформація галузі за стандартами ЄС, враховуючи безпекові виклики? Про все це розповість Дмитро Беспалов, експерт із транспортного планування у програмі «Перспектива» у суботу, 20 червня, о 10-й після новин.
1: Мільйони українців у країнах Європейського Союзу можуть опинитися перед новою реальністю вже найближчими роками. У Брюсселі готують рішення щодо статусу тимчасового захисту з березня 2027 року, а в низці держав дедалі активніше звучать пропозиції обмежити його для чоловіків мобілізаційного віку. Водночас Україна шукає механізм повернення своїх громадян, адже через війну, демографічну кризу та дефіцит робочої сили питання біженців перетворюється не лише на гуманітарне, а й на економічне та безпекове. Чи справді Європа готується закривати двері для частини українців? І чи готова сама Україна прийняти мільйони своїх громадян і надати їм житло? Я, Галина Бабій, та асистент Інституту міжнародних відносин університету Марії Кюрі Склодовської в Любліні Віктор Савінок будемо шукати відповіді на складні питання в суботу, 20 червня, у Всесвітній день біженців о 13:07.
2: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
1: У світі, де великі держави десятиліттями вважалися гарантією стабільності та безпеки, дедалі гучніше лунають вимоги про відокремлення регіонів. У США рух за незалежну Каскадію та Великий Айдахо апелює до економічної нерівності. У Канаді багата на нафту Альберта готується до боротьби за право винести питання суверенітету на референдум. Чи серйозною є ця хвиля сепаратизму в Північній Америці? Роль Росії в цих процесах та яке майбутнє держав у світі панування великих геополітичних блоків? Віталій Науменко буде говорити з фахівцем з політики США, членом Американської асоціації політичних наук Артуром Колдомасовим у суботу, 20 червня, о 18:35.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
10: Ранок, який розставляє акценти.
11: Актуальні теми, очікування від нового дня.
12: Оперативні включення з подій.
13: Та історії, що заряджають.
14: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
15: Світова тенісна класика. Вперше на Суспільне спорт. Вимблдон. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції. Українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон. Разом з Суспільним.
16: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
17: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
16: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
18: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Триває наша програма. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Зараз говоримо про гриби. Хто ж чекає осені, осінніх дощів, коли грибів стає багато, щоб збирати їх, а хтось користується нагодою, коли гриби з'являються, одразу йде куди там, до посадки, до лісу, до будь-яких місцевостей, де гриби можуть рости. Але що треба знати про ті гриби, які збираємо, чи добре ми володіємо знаннями для того, щоб не вкинути до кошика чогось непотрібного? І від чого залежить успіх такого тихого полювання, як називають збір грибів, як відрізнити отруйні від їстівних, яка користь від грибів, якщо говоримо вже про ті зібрані, які хочемо спожити, приготувати. Ось про все це говоримо зараз. І до нас приєднується провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук України Микола Придюк.
19: Вітаємо, пане Микола, дякуємо, що приєдналися до нашої бесіди. Я от слухав вступ, який говорила Оленка, пригадувала своє дитинство. У мене одна із улюблених книжок був такий товстий ілюстрований довідник грибів з дуже класними фотографіями. І
3: так, ти грибник зі стажем?
19: От якраз я веду до того, що я дуже любив дивитися цю книжку, гортати сторінки, роздивлятися, і це мені ніяк не допомагало класно збирати гриби. Я залишився теоретиком. На відміну від деяких моїх інших родичів, і якщо переходити в практичну площину, від чого насправді залежить успішність оцього тихого полювання? Все ж таки треба знати місця, треба враховувати клімат, треба набивати, так би мовити, досвід і око, щоб знаходити оцю здобич під листям, чи де вона там водиться. Що найважливіше?
20: Ну так, досвід дуже важливий. Знати місця грибні – це от перша умова для успішного грибного полювання. Тобто, якщо ви довго живете в певній місцевості, то ви вже набираєте цього досвіду. У нас, я сам із Рівненської області, із села, у нас там всі кращі грибники, вони мають певний набір своїх улюблених грибних місць, про які вони точно знають, при якій погоді і коли там точно будуть гриби, і які саме гриби, і вони вже точно знають, за чим вони йдуть в той чи інший день.
3: І нікому не кажуть, щоб ніхто не знав їхні місця.
20: Ну, крім близьких родичів, можливо. Ну і ще одна запорука успіху – вийти якнайраніше. Самі-самі досвідчені виходять ще затемна.
19: Як казав один мій знайомий, каже, не так люблю збирати гриби, як люблю ходити з ножем лісом. В принципі, саме по собі неабияка розвага, але, ну, до речі, раз вже я згадав цю приказку, то я відразу і спитаю, це ж, знаєте, як у Свіфта була битва гостроконечників з тупоконечниками, так я знаю, що існує така віртуальна битва різати, викручувати з коренем, без кореня, як правильно для споживача і як краще для екосистеми.
20: Ну, для екосистеми, як показує досвід, різниці особливої немає, чи зрізати, чи викручувати. А от для споживача все-таки краще виривати гриб з коренем. Річ у тім, що деякі особливо отруйні гриби, для їх точного визначення обов'язково треба дивитися кінчик ніжки, як він виглядає. Ту ж бліду поганку, наприклад, опізнають за наявністю так званої піхви, такої мішкоподібного утвору, з якого ніжка виростає. Якщо зрізати, можна її не помітити, що вона є. А от, наприклад, отруйна ж печериця жовтошкіра, в неї кінчик ніжки при пошкодженні от дуже сильно яскраво жовтіє. От це одна з ознак її. яка її дозволяє відрізнити. Ну, і інші приклади. Тобто краще гриб діставати от саме з ніжкою, повністю з ніжкою.
3: А якщо не вдається, як зовні можна, принаймні на перший погляд, зрозуміти, що перед тобою щось не те, або точно отруйний гриб, наприклад, або точно їстівний?
20: Ну, на жаль, треба просто... треба точно знати, гриби їстівні. Навіть я б порадив би точно знати кілька їстівних видів грибів, і все, що від них сильно відрізнятися, явно відрізняється, просто не брати. Тобто бути впевненим. Ну і безумовно вивчити ті найбільш небезпечні. Ну, як мінімум, як виглядає бліта поганка, треба точно для себе завчити і ні в всякому разі її не брати. Бо у всьому світі 99% смертельних випадків саме через неї. Це, власне, найотруйніший гриб у світі.
19: Ух, прям 99. Я знав, що велика статистика, але не чув такої цифри. З приводу все-таки сезону, чи є гриби найхарактерніші от саме для другої половини червня? За чим зараз? Я розумію, що абсолютно неофіцьке запитання, але ж у нас є і менш досвідчені люди в аудиторії. За чим зараз краще ходити до лісу?
20: Ну, зараз якраз починають іти сироїжки по лісах, так званий літній боровик, а він же боровик сітчастий, зараз якраз активно плодоносить. Поза лісами, ну, в лісах теж, але поза ними печериці зараз досить активно з'являються. Є такі парочку, є все ще може траплятися травневий гриб, так званий, хоча він в першу чергу в травні, але й зараз ще може бути. Є так званий агроцибиранній, ну, не всі його знають, але це їстівний гриб, він якраз от в червні місяці активно плодоносить. Ну, і білі гриби звичайні, і маслюки при хороших умовах, в дощовій погоді теж вже в цей час можуть з'являтися цілком.
3: Хотіла запитати про екіпіровку для того, хто збирає гриби, бо я розумію, що це може бути ситуативно, може просто вийшли люди на природу і побачили гриби, собі зрізали, викрутили, що там зробили, але дістали цю здобич. Але загалом, якщо про професійного грибника говорити, є ось це екіпірування, є той набір, який би ви рекомендували мати, придбати?
20: Ну, корзину. Найкраще для збирання грибів. В цілому корзина плетена, мабуть, найкраще. Там вони спокійно лежать, не мнуться, не ламаються. Якщо якесь сміття, пісок, воно висипається в дірочки. Ну, ніж обов'язково треба мати при собі, безумовно.
3: Я просто пам'ятаю свого дядька, який одягав плащ, одягав гумові чоботи і йшов в ліс такий глибокий, так би мовити, і там шукав гриби.
20: Ну так, що-небудь на випадок дощу теж бажано взяти. Ну і від комарів якийсь засіб не завадить. Бо тут часом трапляються дуже комарині місця, навіть тут прямо під Києвом.
19: Угу. Особливо, якщо говорити про вашу рідну Рівненщину, застряг я якось там у лісі. Познайомився з вашими комарами.
20: Ну, я вам скажу, цього літа ми недавно в лісниках були, біля села Лісники, там є один із територій нашого Голосіївського національного природного парку, і там ми теж стикнулися з незвичайною кількістю комарів. Ніколи такого не було, навіть минулого року.
19: А це суто від, якщо вже ми згадали цих комах, це від вологості залежить?
20: Ну так, від вологості. Там якраз болотиста досить місцевість. Протікає річечка, багато там вільхових боліт і тому подібне.
3: Якщо говорити про їстівні і отруєні гриби, вони ростуть десь поблизу зазвичай, можуть переплітатися і в одній бути купі, так би мовити, чи все-таки вони порізно і залежить від того, чи людина розрізнила, де який і зрізала відповідно?
20: Ну так, щоб геть один поруч з одним впритул, таке, як на мене, не те, що неможливо, але надзвичайно рідко трапляється. Але в межах кількох метрів один від одного можуть запросто траплятися. Це нічого не...
3: Що ж, дякуємо. Нагадаю, що з нами на зв'язку був провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки імені Холодного НАН України Микола Придюк. Також до нас зараз приєднається і сімейний лікар Фелікс Ілясевич. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють у студії. Пане Миколо, все-таки на завершення, так би мовити, тієї ввідної частини, вступної нашої частини, коли ми говорили про збирання грибів, яких помилок найчастіше навіть досвідчені грибники допускаються?
20: Ну, найчастіше, скажімо так, не звертають увагу на які-небудь ознаки гриба важливі для ідентифікації. Часом зациклюються на якісь одні і забувають про інші. Наприклад, бліду поганку, вона така має зеленувату шапинку. От люди часто її приймають відповідно за зелену сироїжку, наприклад. І забувають глянути, чи є кільце на ніжці, чи є на при основі ніжці оця ось піхва і тому подібне.
19: Взагалі видові, так би мовити, відмінності, відтінки кольорів, різноманіття форм в межах одного, так би мовити, сорту, чи як по відношенню до грибів, там правильно казати, виду. А наскільки вони великі? Тобто, наскільки великий ризик помилитися, якщо ну, от в тому ж таки ілюстрованому довіднику побачив от гриб, от він такий, та сама сироїжка. А в природі, наскільки вони можуть бути не схожими на цю картинку?
20: Ну, от якраз проблема в тому, що завжди є певна варіабельність, там, наприклад, від ступеню зрілості гриба з часом, коли старий гриб дещо відрізняється кольорами від молодого, від погоди, яка заростить, від вологості. От, наприклад, бувають, ці гриби розтріскуються в суху погоду, там, шапинка. Цих. Або, ну, і варіабельність певна видова є. Та ж бліда поганка, в основному вона така оливково-зеленого кольору, але часом буває, попадаються такі бліді екземпляри, майже білі. Або зрідка дуже сіруватий відтінок на неї з'являється. Тобто, це от основна проблема з грибами, через те і отруєння продовжують траплятися, бо часом. Тому дуже важливо виконувати одне правило. Якщо є хоч найменший сумнів, то краще вже залишити той гриб в лісі, чим ризикувати здоров'ям.
3: Ну, а якщо є всі підстави вважати, що він їстівний, до кошика сміливо і далі додому, і далі його готувати, морозити, сушити, так, що завгодно, споживати. Зараз я запрошую до розмови сімейного лікаря Фелікса Ілісевича.
4: Вітаю слухачів Українського радіо.
19: Вітання.
3: Про гриби в раціоні. Наскільки вони мають свою, скажімо, цінність для організму, чи це більше для того, щоб зібрати їх і попоїсти вже як здобич впольовану десь у лісі?